0: Noćni i još muzički program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca.
2: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Kritično na mostarskoj deponiji Uborak, nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
6: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harice Temi.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prema posljednjim informacijama, kritično je na mostarskoj deponiji Uborak, gdje je jutros izbio veliki požar. Gori glavno skladište kao i objekti, a svi zaposlenici su evakuirani. Angažirane su vatrogasne, kopnene i zračne snage. Služba civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara upozorila je lokalno stanovništvo da izbjegava boravak na otvorenom, te da drže zatvorene prozore i vrata. Na terenu je kolegica Ivana Vidmar.
7: Trenutno ekipa Federalne radio televizije nalazi se ovdje na Uborku. Mogu konstatirati da još uvijek je vidljiv otvoreni plamen na jednoj od kaseta na Uborku. Međutim, ono što sam prije par minuta uspjela saznati od pripadnika vatrogasne postrojbe jeste da su za sada zaštićena i vojarna koja se nalazi u neposrednoj blizini deponije, isto kao i kuće koje su ovdje u blizini smještene. Naravno, požar još uvijek jeste gori, međutim takve je vrste da se ne može dalje gasiti. Pitala sam zašto u ovom trenutku ne nadleću air traktori koji su od jutros u više navrata nadletali i gasili ovaj požar. Kazali su mi da je trenutno takva vrsta požara da jednostavno ne može pomoći. Zato da trebaju pustiti i oni patroliraju, dakle i vatrogasci i vojska patroliraju, paze da se ovaj požar ne proširi. Posljednja informacija koju smo dobili iz civilnog stožera, dakle nakon njihovog zasjedanja, jeste da je grad Mostar proglasio izvanredno stanje na području grada. Dakle, od jutros je izgorjelo ovdje na deponi Uborak skoro svi objekti, izgorio skladište gume, jedino upravna zgrada nije izgorjela. Prema neslužbenim informacijama, požar je krenuo jutros oko 9 sati kada je navodno se zapalio jedan bager i nakon toga se požar proširio na okolne kasete i uzrokovao ovoliko čak i zagađenje. Dakle, možemo govoriti i o zdravstvenoj i o ekološkoj krizi. Dakle, od jutarnjih sati crni dim se nadvijao nad gradom, nad širim područjem i zbog toga je civilna zaštita izdala jedno upozorenje. Kazali su da je zrak iznimno loše kvalitete i zbog toga su kazali da svi koji su u kućama obavezno zatvore sve otvore, da se ne izlazi na otvoren zrak, da se ne koristi otvorena voda, ali isto tako posebno upozorenje za osobe trudnice, za osobe koje imaju narušeno zdravlje, da definitivno ne izlaze vani. Pokušala sam doći do nekih izjave, međutim nisam za sada bila u mogućnosti, izuzev Omera Hujdura iz građanske inicijative Jedna se tiče, evo što nam je kazao.
8: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara ovdje na ovom sedlu.

0: koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potrošali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
1: Kao što smo mogli čuti, šteta je gotovo 100% i trenutna situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar, već i za širu regiju. Hvala Ivana za ove informacije. Iz Mostara se javila Ivana Vidmar. Mi emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
2: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
3: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
2: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
4: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacija, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 36. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
5: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
2: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi i formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
6: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija te ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva organizatori su konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja je otvorena danas u Sarajevu i trajaće do 26. juna. Uvodna tema prve sedmice je izgradnja mira Ujedinjenih nacija u BiH.
7: Na otvaranju konferencije na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence je poručila da fokus u narednom periodu mora biti na očuvanju mira.
8: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da multilateralizam koji je danas u krizi zahtjeva kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera.
1: Zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanje.
0: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku dvije decenije UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izboru novog visokog predstavnika, ministar Konaković kaže kako je najvažnije da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pronađu kompromis.
1: Prerano je da bilo šta komentarišemo, jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjsko-politički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik, da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje, evo, dođemo svi zajedno do nekog prihvatljivog rješenja. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija, a s druge strane prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
0: Evropska unija traži postepeno smanjenje nadležnosti OHR-a, a Sjedinjene Države insistiraju na hitnom imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti ozvaničen 30. juna. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Iz State Departmenta saopćili su da u ovom mjesecu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja juna.
3: Nakon što na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održano je 3. i 4. juna u Sarajevu, nije postignut dogovor o izboru visokog predstavnika. Najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene, te da bi nova sjednica trebala biti održana krajem juna. Komentirajući rade Schmidta iz State Departmenta za Fenu su kazali da Sjedinjene Države prepoznaju godine njegove predane službe kao drugog visokog predstavnika s najdužim mandatom, kao i njegov rad na uspostavljanju institucija suverene Bosne i Hercegovine. Na kraju poručuju da nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
2: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović zakazao je za 30. juna prvu sjednicu u ovom mandatu.
3: Ukupno će se pred delegatima naći 85 tačaka, a riječ je o izvještajima, informacijama, planovima i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Na sjednici, nakon Čovićevog preuzimanja pozicije predsjedavajućeg, neće biti zakona koji su dugo na čekanju zbog blokada HDZ-a i SNSD-a. Na predloženom dnevnom redu neće se naći evropski zakoni, odnosno prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o sudu BiH, koji su uvjeti da naša zemlja napreduje ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
4: Svijet.
2: Prva runda pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je u Švicarskoj ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. Poručili su da je odbor na visokom nivou pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
5: Nakon višesatnih razgovora, okončana je prva runda pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kazali su da je ostvaren napredak te da su obje strane prihvatile nastavak tehničkih pregovora narednih dana. J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
6: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom.
5: Prema zajedničkim zaključcima pregovarači su usaglasili okvir za narednih 60 dana, tokom koji bi trebali pokušati da postignu konačni sporazum. Razgovarano je o iranskom nuklearnom programu, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški more uz situaciju u Libanu, ali i iranskom pravu na obogaćivanje uranija. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana.
6: Svi znate šta je Amerika.

0: prema osmirivanju sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. Predložen je poseban mehanizam za nadzor primirja i smanjenje sukoba Izraela i Hezbolaha, ali detalji još nisu usaglašeni.
1: U Sjedinjenim Državama kažu da predsjednik Trump čini sve što ga zamolim, a u Izraelu kažu da ja radim sve što on želi od mene, pa ni jedno ni drugo nije istina. Mi smo vođe nezavisnih i ponosnih zemalja, zalažemo se za svoje interese. Ja se zalažem za interese Izraela i za njegovu sigurnost. I često se slažemo, ponekad ne, ali međusobno poštujemo suverenitet, vodstvo i predanost našem narodu. Bez obzira na rezultat pregovora, bili oni okončani dogovorom ili bez njega, obećavam vam da Iran, dogod sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Dogod sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi.
0: Prva runda pregovora Vašingtona i Teherana završena je bez konačnog sporazuma, ali uz dogovor da tehnički timovi u narednim danima nastave detaljne razgovore o spornim pitanjima. Od njihovih rezultata zavisit će i nastavak šireg političkog procesa i pokušaja smirivanja tenzija na Bliskom istoku. Uprkos diplomatskom napretku, izraelsko prisustvo u Južnom Libanu i dalje je glavna prepreka trajnom dogovoru. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: 13 ljudi je poginulo, a 66 povrijeđeno nakon eksplozije u velikom katarskom kompleksu za tečni prirodni gas Ras Laffan, koja se dogodila dok su radnici ponovo pokretali operacije zaustavljene nakon iranskog napada u martu. Katarsko ministarstvo energetike je navelo da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.
3: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
1: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke.
3: Do kraja emisije domaće aktuelnosti u Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović potpisali ugovor o finansiranju naše medijske kuće. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
4: Treću godinu zaredom Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radio televizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
4: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT i zbog toga je ovo važno.
4: Hadžomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja. Predstavljeni su rezultati desetogodišnje podrške

0: Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom zemlje.
1: Konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja naglašava ljudsku dimenziju intervencija u oblasti zapošljavanja te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja veština i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini. Predstavnica Međunarodne organizacije rada u BiH Amna Selasković.
2: Da, mi se zaista ponosimo činjenicom da je preko 2300 nezaposlenih lica i znači teže, iz kategorije teže nezaposlenih lica iskoristilo priliku projektnu i poboljšale svoje kompetencije za lokalna tržišta rada i ne samo za lokalna tržišta rada, nego i šire. Preko 800 njih je u vrlo stabilnim poslovima, znači mi smo radili analize, oni su još uvijek zaposleni, među njima je 306 mali biznisa samo u ovoj fazi.
1: Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Šef sekcije operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u BiH, Karel Lizerot.
3: I u stvari nije u Bosni i Hercegovini toliko u pitanju nedostatak ljudske radne snage, nego više neusklađenje među vještinom, među slobodnim mjestima i to sve treba bolje malo uklopiti. Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i...
1: Projekat je doprinio promjeni načina sagledavanja problema tržišta rada, posebno kroz jačanje lokalnog pristupa, naveo je generalni direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivan Barbalić.
4: Tu je taj trostruki paradoks kojim se stalno vraćamo. S jedne strane, iako se usporava, još uvijek postoji proces odlaska naših ljudi prema drugim tržištima rada, pogotovo prema zapadu. S druge strane, sve veća potražnja poslodavaca za stranim radnicima. I treća je stvar da, iako je naša nezaposlenost na relativno sada jednom sličnom nivou kao druge zemlje ove regije, mi imamo i dalje mjerimo jedan visok stupanj onih koji su neaktivni na tržištu rada.
1: Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Emires Pahalić i pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo.
5: Mi se trudimo da svake godine, dakle, kreiramo širi spektar programa financiranja, zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
6: Ono što karakteriše tržište rada Republike Srpske, a mogu slobodno reći tržište rada Bosne i Hercegovine, je struktura nezaposlenosti, gdje vještine lica koja su na evidenciji u principu ne odgovaraju potrebama poslodavaca, odnosno potrebama tržišta rada.
1: Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada u BiH rekla je da se danas problem tržišta rada više ne može posmatrati bez uvažavanja snažnog demografskog pada koji ranije nije bio u fokusu. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
0: Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta nakon provedenog konkursa u radni odnos primilo je na desetke asistenata u nastavi. Time su, tvrde, stvorili povoljnije uvjete za početak naredne školske godine.
7: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta, kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama, te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
8: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
7: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru. To je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
8: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
7: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčkog distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović,

0: sveden na stotinu, a
1: početkom septembra će spas to značajno ispod stotine.
0: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
1: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
0: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu, gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
1: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod stotinu i to je uistinu veliki napredak.
0: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
2: Bio je to kolega Admir Kadrić iz Brčkoga. U Tuzli je svečano otvoren renovirani centar za posjetioce. Značajna je to podrška u unapređenju sadržaja i usluga koji ovaj grad pruža sa većem broju turista. Obnova centra jedna je od aktivnosti realiziranih unutar projekta Panonsko-Jadranska veza koji povezuje na vladin sektor jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i entuzijaste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
3: Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutarnjeg i vanjskog prostora Centra za posjetioce stvoren je modern, funkcionalan i pristupačan objekt namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim turistima. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
4: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad.
3: Obnova i modernizacija centra za posjetioce u Tuzli predstavlja dio aktivnosti u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza PANKON 2. Projekt spaja općinu Njemce u Hrvatskoj, javnu ustanovu Parkovi Crne Gore, Crnogorski centar za proučavanje i posmatranje ptica i grad Tuzlu, a usmjeren je na razvoj održivog turizma i spajanje prirodnih resursa. Leila Hasić, direktorica Udruženja za razvoj NERDA.
5: Da nekako sve te poveznice kroz jedan projekat povežemo i turistima u stvari na najbolji mogući način predstavimo sve tri lokaliteta i naš grad, odnosno grad Tuzla i sav turistički potencijal se predstavlja i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i nadam se da će turisti tu i prepoznati.
3: Ukupna vrijednost projekta Panonsko-Jadranska veza iznosi više od 2 miliona eura, a kroz svoje fondove finansira ga Evropska unija. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Kultura. Simfonijski orkestar Mostar sutra će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji se širom svijeta obilježava 21. juna s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bonoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
6: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško je izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres i one koji ne prate nogomet, naravno idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batanić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, izrazim se naravno.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Kritično na Mostarskoj deponiji Uborak nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke.

0: Za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hožić i Damir Šimić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Strade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. U tvojom oku

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Sunce je iznad Gradačca izašlo u 4 sata i 53 minuta, začeš je u 20 sati i 42 minuta. Tokom ovoga jutra vedro, uz malu oblačnost, 22-21 stepen Celzijusa. Uglavnom, budimo se sa vama evo, uz malo ugodnije jutarnje temperature nego što će to biti tokom ovoga dana. Atmosferski pritisak je malo iznad granice normale za naše područje, 992 milibara. Relativno vlažno zraka 88% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Meteorolozi kažu danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuckovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje, a vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna, očekuje se od 28 do 33, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike ovog utorka su relativno povoljne. Visoke temperature su povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i godnijim dijelovima dana, poput ovih jutarnjih,

voditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine i pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika biće nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, navodi se u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vozačima naravno preporuka da i ovo jutro budu oprezni, držite ostajanje između vozila, pridržavajte se ograničenja brzine i svakako vozite oprezno i polako. Uživajte u jutarnjem programu Radio Gradašca. Mi smo tu kako bismo družili se sa vama i ovoga jutra uz muziku za dobro jutro.

Uvele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Na ovom svijetu, moj jedini, vjetar stalno duva. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.

budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.

dugi put do nekih novih informacija, ali mi stižemo i dolazimo do njih onako kako je tu uobičajeno svakoga jutra u ovom terminu. Ono što možemo vam reći je dakle da sunce iznad Gradačca je izašlo u 4 sata i 53 minuta, zaći će u 20 sati i 42 minuta. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac nam je rekao da u izvještajnom periodu evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaj. Bihamk vas upozorava da zbog sanacije kolovoza na putu Gračanica-Srnica saobraća se usporeno jednom trakom uz postavljenu signalizaciju. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo u komunalcu, a iz elektroposnovnice da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području grada Gradačca. Jutros na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeluje se na vozače da naput ne kreću u satima koji će biti posebno izraženi sa visokim sunčanim temperaturama. Preporuka je dakle, da krenete na put u ranim jutarnjim satima, a da tokom dužih vožnji pravite i češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite ostojanje između vozila, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas od 10 do 22 sata bit će zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić Grad, Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjeni prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vedro i sunčano tokom ovoga jutra, 23 stepena Celzijusa, temperatura će rasti do 32 stepena u onom najtoplijem dijelu dana, zadržat će se stabilne vremenske prilike, bit će sunčano, parno i toplo. A u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno u drugoj polovini dana. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, ona najviša dnevna, uglavnom između 28 i 33, na jugu Bosne i Hercegovine do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine i pratiti te pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika danas će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Toliko u ovom pregledu servisnih informacija, 5 je do 7, u 7 slušamo jutarnji dnevnik Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Veliki požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelomično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su te prate razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u vezi sa korištenjem vode i zajedničkog zraka. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adel Šuta.
3: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je

0: Važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
1: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekološki razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba, i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačkog kantona će u što kraćem roku uputiti pomoć, uplatiti pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriječili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
2: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, upozoravajući da građanima nam prijeti samo ozbiljna zagađenost zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Irna se tiče, Omer Hudor.
3: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potušali, nastavili su odlaganje.
2: U Sarajevu se nastavlja višednevna konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Prvog dana poručeno je da očuvanje mira je zajednička odgovornost, te da Bosna i Hercegovina tri decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji, Anfield Spence, i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u, naravno, svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
5: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije, i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
6: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Iranu na 60 dana počevši od ponedjeljka, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters.
7: Ovi događaji uslijedile su nakon vikenda koji je izgledao kao da bi mogao ugroziti sporazum, uključujući prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ponovo pokrenuti rat ako Iran omete plovidbu kroz Hormuški Moreuz, nakon što je Teheran proglasio zatvaranje tog strateškog plovnog puta. Saobraćaj tankera kroz Moreuz počeo se oporavljati u ponedjeljak, dok su cijene nafte nastavile padati.
2: Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Muhammed Bagir Galibaf iznio je javnosti detalje nedavnih pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku potpuno prekinula direktne razgovore s američkim predstavnicima zbog prijetnje predsjednika Donalda Trumpa.
7: Rekao sam Vensu, ovdje smo da pregovaramo, a prema potpisanom memorandumu prva tačka jasno kaže da ne smije biti prijetnje ni prisile. Ipak danas je vaš predsjednik uputio prijetnje. Shvatite da mi nikad ne pregovaramo pod prijetnjama ili pritiskom, rekao je Galibaf. On ističe da su Amerikanci preko posrednika tražili novi susret, ali je Iran to odbio. Pristali su isključivo na indirektnu komunikaciju preko posrednika iz Katara i Pakistana. Rezultat tih pregovora bila je izjava koju su kasnije objavile katarska i pakistanska strana.
2: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade.

0: Federacije BiH zadužena za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevenciji nasilja, organizuju Sarajevu konferenciju posvećenost provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027.
1: Cilj je okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije, te kroz panel diskusije predstaviti dosadašnje aktivnosti, razmotriti ključne izazove u provođenju i naglasiti važnost kontinuirane međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
0: Grad Lukavac osigura je nesmetano vodosnabdjevanje preuzimanjem upravljanja nad filter stanicom Modrac, koja je ranije bila usko vezana uz tehnološki proces u stečajnoj koksari. Istovremeno stečajna uprava je djelomično prodajom imovine fabrike omogućila isplatu dijela potraživanja i otpremnina za stotine bivših ratnika.
2: Zeleno svjetlo na ugovor o zakupu filter stanice u Lukavcu prvo je dalo gradsko vijeće, a ubrzo nakon toga uslijedilo je i formalno potpisivanje između predstavnika koksare u stečaju, gradske uprave i lukavačkog VIK-a. Neizvjesnost je konačno otklonjena. Građani Lukavca neće ostati bez vodosnabdijevanja. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, dok je gradska uprava implementator budžetskog novca. A benefit će imati i bivši radnici koksare, koji čekaju na uvezivanje staža i naplatu zaostalih potraživanja. Edin Delić, gradonačelnik Lukavca, i Almir Bajrić, stečajni upravnik u koksari Lukavac.
3: Složili kockice tako da ne oštetimo stečajnu upravu ili koksaru koja je preko mjere, da ne ugrozimo vodosnabdjevanje grada i da imamo kontinuitet finansijski. Evo, povukli smo sredstva, nismo iz budžeta naših to platili. Ovaj ugovor pokriva naše odnose do momenta eksproprijacije. Proces eksproprijacije već u toku.
4: Mi praktično omogućujemo gradu da sam upravlja svojim troškovima, da upravlja ovom filter stanicom u narednom periodu do drugačije odluke od strane organa ili grada ili određenih zakonskih mogućnosti kroz eksproprijaciju. A posebno tu napominjem da je bitnost svega toga, imajući u vidu da koksara na taj način i čuva ovu proizvodnu cjelinu.
2: Plan je da se dugoročno kupi filter stanica i trajno riješi vodosnabdijevanje grada Lukavca. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
5: Za grad Lukavac napravljen jedan izuzetak zakonom o izvršenju, da se ta sredstva mogu iskoristiti između ostalog i za kupovinu postojeće infrastrukture koja se odnosi na vodosnabdijevanje, naravno ciljajući na filter stanicu. Ukupno se radi o 5,3 milijuna konvertibilnih maraka, od čega će otprilike 1,5 milijuna biti iskorišteno, upotrijebljeno za drugu fazu izgradnje cjevovoda Toplice i dovođenja te vode sa izvorišta Toplice, na koju grad Lukavac ima pravo, a preostali dio, skoro evo 4 milijuna konvertibilnih maraka, će biti na raspolaganju gradu Lukavcu da kupi tu cjelokupnu infrastrukturu filter stanice.
2: Ugovor o zakupu grad Lukavac bi mogao mjesečno koštati oko 100.000 maraka. Almir Bajrić, stečajni upravnik u koksari Lukavac, i Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
4: Bila je neka kalkulacija do 100.000, s tim da mi vjerujemo da se to može smanjiti. Naravno, nije lako u prvom i drugom mjesecu, trećem, nakon preuzimanja, i nije realno zaočekivati da se odmah ti troškovi smanje.
5: Mjesečna sredstva koja su potrebna je neki 100.000, koja se odnosi na plate ljudi koji tamo rade, sve ono što je potrebno, resurse i tako dalje. Ali vjerujem evo da će kroz određenu analizu doći do nekog iznosa koji je prihvatljiviji. Grad će morati naći način da obezbijedi ta sredstva.
2: Očekuje se da će uskoro biti urađena analiza kvaliteta vode, a nakon toga i detaljan plan kako da grad Lukavac, nakon višedecenijske agonije, konačno dobije vodu za piće. Za Federalni radio, Omer Hasanović.
0: Kultura. Simfonijski orkestar Mosar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike, s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom

0: projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
1: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, zezam se naravno.
0: Sport. Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu.
2: Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2, u toku Jordan, Alžir. Večeras Irano ujutru igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Demokratska republika Kongo.
0: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara.
2: Trening je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u nokaut fazu, poručeno je na društvenim mrežama Nogometnog saveza naše zemlje. Treći susret naše reprezentacije, u kojem joj odgovara samo pobjeda, igra se sutra u Sijetlu. Prijenos možete pratiti na federalnoj televiziji.
3: Putevi. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačec.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: U novom jutru mi smo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz. Budimo se na 24 stepena Celzijusa, vedro je, toplo, sunčano i već sparno. Tokom dana temperature će rasti, uglavnom maksimalna dnevna temperatura oko 32-33 stepena Celzijusa. Može biti poslije podne možda i malo kišnih pljuskova, ali za sada ono što možemo reći je prema prvim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda stabilno, sunčano i toplo u Gradačcu. Atmosferski pritisak malo iznad granice normale za naše područje 992 milibara. Relativna vlažnost zraka je 88% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vrijeme uz umjerenu oblačnost i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova, praćenih grmljavinom, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka očekuje se od 14 do 20,

kod nas malo i toplije, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura uglavnom prognozira se od 28 do 33, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšte slike bit će nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. I to je ono što je dakle dostupno sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi ćemo i dalje pratiti dnevne temperature zraka, o tome vas izvještavati. Već je vruće, toplo i sparno, ostanite u hladnim prostorijama ili rasladite se onako kako najbolje znate, uživajte uz jutarnji program.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: U novom jutru i nove najave događaja, vlada Tuzlanskog kantona bi na današnjoj sednici trebala doneti odluku o izmjeni i dopuni odluke o davanju prethodne saglasnosti o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini, te razmatrati prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru javne ustanove Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac za prolazak vodne linije putnim pojasom. A danas se u Sarajevu održava konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativa koji postiču podjele u Bosni i Hercegovini. Ova konferencija je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Također u Sarajevu danas se završava dvodnevna konferencija povodom 10 godina lokalnih partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja na koje su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Konferencija okupila predstavnike institucije i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje podržana kroz projekat Lokalna partnerstva za zapošljavanje LEP 2 2020. 2026. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je u razgovoru

za agenciju FENA da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima 2026. zabrinjavajuće nizak i pozvao dijasporu da se registruje do 21. jula. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije, dakle od 8. maja pa do danas, portalu e-izbor je pristupilo 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje, od toga 7.779 birača ispunilo je uslove za glasanje, obrada prijava je za još 1037 građana. Zabrinjava podatak da 1037 birača nije ispunilo uslove za registraciju, što čini 9,11% ukupnog broja prijavljenih, rekao je Arnautović. Najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke 2300, Hrvatske 2012, Austrije 1223, Srbije 557. Sud Arnautović uputio je poziv državljanima Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu da do 21. jula iskoriste svoje biračko pravo.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Tu smo zajedno sa vama i ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Gradašca u kojem kao i svakoga dana radnog u 8 sati slušate i informacije koje smo prikupili u bloku servisnih informacija Radio Gradašca. Sunce iz našeg grada izašlo je u 4 sata i 53 minuta. Ovog utorka zaći će u 20 sati i 42 minuta. Očekuje nas toplo i sparno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura oko 32 stepena Celzijusa. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradašcu u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 128 pacijenata, obavljeno je 6 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći jedna osoba upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U klinici za ginekologiju i akušerstvo u KC-a Tuzla u protekla 24 sata rođena 3 dječaka. Želimo im dugi sretan život, sretnim roditeljima čestitam. Kako nam je rekao dežurni u policijskoj stanici Gradačac, u izvještajnom periodu evidentirana su 2 slučaja u rubriku ostale događaje. Iz Bihamka napominju da zbog sanacije kolovoza na putu Gračanica-Srnice saobraća se usporeno

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Puno je sjajnih priča i lijepih razgovora koje možemo voditi ovoga jutra, ali ono što se događa u ovom trenutku na bedemima kule Hucen kapitana Gradaščevića, Zmaja od Bosne, sigurno je nešto što svim Bosancima i Hercegovcima još jednom može izazvati patriotski naboj, posebno pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Katara koja će se igrati sutra. Nakon veličanstvenih prizora u Tuzli i Srebreniku, gdje su hiljade ljudi ponosno stale ispred iste boje i pokazale koliko vole svoju domovinu, najveća zastava Bosne i Hercegovine iz projekta Zmajevo srce stigla je i u Gradačac. Već danas ova impresivna zastava krasit će simbol bosanskog ponosa, kulu Zmaja od Bosne, mjesto koje stoljećima svjedoči o hrabrosti, prkosu i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Radnici već postavljaju dakle ovu zastavu i uskoro ćete imati priliku vidjeti na našim bedemima, pa i vi koji pratite live kamere iz Gradašca, vjerujem da možete pratiti i ovaj događaj. Onda nas u srijedu očekuje još jedan trenutak za historiju. U fanzoni u Gradašcu na trgu Halije Izetbegovića hiljade građana ponosno će nositi najveću državnu zastavu Bosne i Hercegovine, šaljući snažnu poruku zajedništva, ljubavi, podrške našim zmajevima. I ovim, dakle, mogao biti dan za pamćenje, dan kada će Bosna i Hercegovina, nadamo se, pobjedom protiv Katara izboriti plasman u drugi krug svjetskog prvenstva, dan kada će radost sa terena spojiti se sa ponosom koji će uspuniti i ulice Gradašca, baš kao što je to bilo i u prethodnim utakmicama u nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Kako kažu iz kluba Zmajevo srce, zastava nije samo komad platna, ona je simbol svih nas, naših pobjeda, naših suza, naše prošlosti i naše budućnosti. Ona pripada svakom čovjeku koji Bosnu i Hercegovinu nosi u srcu, zato dođite da zajedno ispišemo još jednu stranicu historije. Vidimo se sutra u Gradašcu pod najvećom zastavom Bosne i Hercegovine. A mi vas podsjećamo da je na stadionu Banja Iliđa 22. maja 2014. godine u Gradašcu razvijena najveća tada navijačka državna zastava Bosne i Hercegovine, dimenzija 55 puta 20 metara, koji su donijeli članovi udruženja Zmajevi Posavine iz Odžaka. Tada je pred put na svjetsko prvenstvo u Brazil odigrana humanitarna utakmica seniorske i U21 selekcije Bosne i Hercegovine s ciljem prikupljanja sredstava za postradala područja Bosne i Hercegovine od klizišta i poplava. I tada smo pjevali Hajmo Bosne i Hercegovine, Igraj Bosne i Hercegovine, a sutra vjerujem da ćemo pjevati navijačke pjesme i naravno, evo, ogranuti se ovom najvećom državnom zastavom Bosne i Hercegovine.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info u 9 Radio Gradačca. Vlada Tuzlanskog kantona bi na današnjoj sjednici trebala doneti odluku o izmjeni i dopune odluke o davanju prethodne saglasnosti o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini, te razmatrati prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti školskom odboru javne ustanove Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac za prolazak vodne linije putnim pojasom. Danas se u Sarajevu održava konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. U Sarajevu se danas završava novodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na koje su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Sjedinjene Američke Države su od ponedjeljka ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnih sporazuma koji je u nastajanju, a američki predsjednik Donald Trump je rekao da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma, pa su Iranci rekli da ih ne mogu ničim privoliti, pa su na jučerašnjem sastanku odustali od daljnjih pregovora, ali to se prati tokom ovoga dana. Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numan Kadić

Minuo 78. godini života, Numan Kadić je ostavio dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni val s temperaturama koje prelaze 35 stepeni Celzijusa, dok građani spas od vrućina traže uz vodu. Ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Visoke temperature donose i promjenu vremenskih prilika, pa nevrijeme koje je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatilo Bosnu i Hercegovinu napravilo je veliku štetu porodici u Zvorniku. Udar groma usmrtnio je čitavo stado ovaca u Kamenici kod Zvornika. Podsjetimo, kod Foče je padao krupan led, što je uzrokovala štetu na poljoprivrednim usjevima. U ostatku zemlje jučer zabilježeni jaki pljuskovi praćeni grmljavinom. Nakon veličanstvenih prizora u Tuzli i Srebreniku, gdje su hiljade ljudi ponosno stale ispod iste boje i pokazale koliko vojela je svoju domovinu, najveća zastava Bosne i Hercegovine stigla je u Gradačac. Impresivna zastava, dimenzija 14 puta 7 metara, krasi jedan od najprepoznatljivijih simbola Gradačca i Bosne i Hercegovine, bijelu kulu Husen kapetana Gradaševića, zmaja od Bosne. Navijači će je sutra razviti u fanzoni na trgu Alije Izetbegovića kao podršku BH zmajevima u utakmici protiv Katara. Svjetsko nogometno prvenstvo ove godine u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku donosi nam mnoštvo zanimljivih utakmica. Već danas na repertuaru utakmice Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, ranije tokom noći završila utakmica Norveška-Senegal, Norvežani slavili 3-2. A nas tokom noći sa 23. na 24. jun očekuju dueli Hrvatska-Panama i Kolumbija-Kongo. Stanje na putevima. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite ostajanje između vozila, moli se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 22 sata bit će zabranjen saobraćaj teretnih vozila na putu Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Temperatura u Gradašcu 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 992 milibara, relativna vlažnost zraka 67%, puše slab do umjeren vjetar sjevernog smjera brzinom 4 metra u sekundi. Danas nas uglavnom očekuje vruće, toplo i sparno vrijeme, bit će sunčano, a poslije podne i krajem dana povećanje na oblake, mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušalci iz suncem obasjanog Gradarca, gdje već sada u 9 sati i 30 minuta imamo vrlo visoki 26 stepeni Celzijusa. Vama dobrodošlica u magazin 983. Za početak ulazimo u svijet velikih cifri, velikih projekata i naravno pažljivo osmišljenih ugovora. Slušate Biznis vijesti. Projekat izgradnje brze ceste kroz Srednju Bosnu napravio je novi važan korak ka realizaciji, a završen je i glavni projekat za dionicu Nević Polje Turbe, dug oko 11,4 km, a u toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Riječ je o budućoj travničkoj zaobilaznici koja će biti dio planirane brze ceste Lašva Travnik Jajce, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Time bi trebalo doći do značajnog rasterećenja saobraćajnih gužvi, povećanja sigurnosti te bržeg povezivanja Travnika sa koridorom 5C i ostatkom zemlje. Nakon veoma slabog početka godine, bosansko-hercegovačka namjenska industrija u maju je zabilježila i snažan oporavak izvoza. Među najvećim kupcima domaćeg oružja i municije pojavilo se i novo veliko tržište, a to je Nizozemska. Izvoz oružja i municije u maju ove godine iznosio je čak 55,6 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja uvjerljivo najbolji mjesečni rezultat od početka godine. Ukupan izvoz oružja i municije u prvih pet mjeseci 2026. godine dostigao je 134 miliona konvertibilnih maraka. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno da se grad Gračanica zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima predstavi u posebnoj hali tokom održavanja ZEPS-a 2026. godine. Sporazum su potpisali gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo te generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović. Ovim je ozvaničeno partnerstvo grada Gračanice sa sajmom ZEPS-a, a riječ je o jedinstvenom konceptu koji će posjetiocima ponuditi svojevrstan sajam u sajmu. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH

Marko Kubatlija sastao se u Alžiru sa Omarom Rekehom, generalnim direktorom Agencije za promociju investicija Narodne demokratske republike Alžir, s ciljem jačanja i unapređenja ekonomske saradnje između dvije prijateljske zemlje. Tokom sastanka gospodin Kubatlija je predstavio rad FIPE kao i širi spektar usluga koje agencija pruža stranim investitorima. Također je istakao i ključne privredne sektore u Bosni i Hercegovini koji imaju značajan potencijal za privlačenje stranih ulaganja kao i dostupnu bazu investicijskih projekata. Njemački proizvođač luksuznih sportskih automobila Porsche potvrdio je svoje financijske prognoze za 2026. godinu uprkos kontinuiranim izazovima na ključnim tržištima, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Izvršni direktor kompanije Michael Leiters izjavio je da Porsche i dalje očekuje operativnu maržu između 5,5 i 7,5% ove godine, a prema njegovim riječima poslovno okruženje ostaje veoma zahtjevno zbog trgovinskih barijera, geopolitičkih neizvjesnosti i promjena u globalnoj automobilskoj industriji. Ali kompanija ostaje posvećena ranije postavljenim financijskim ciljevima. Što se tiče vijesti iz poslovnog svijeta, toliko za sada. Naravno, već u nastavku možete poslušati najnovije izdanje Sportskog jutra.

0: Magazin 983.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
2: Još jednom želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Naše jutro je zaista počelo sjajno. Imali smo priliku svjedočiti predivnom prizoru, dakle spuštanju najveće zastave Bosne i Hercegovine, dimenzija 40-20 sa kula, odnosno sa zidina kule Zmaja od Bosne. Klub Zmajevo srce iz Tuzle zajedno sa prijateljima te brojnim partnerima pokrenuo je projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, koja će simbolizirati zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. A zastava je već imala priliku krasiti trgove u Tuzli i Srebreniku, a ovog jutra stigla je u naš grad, gdje se upravo sada vijori na kuli Husein kapetana Gradaščevića. U našem gradu bit će razvijena pred hiljadama navijača i u našoj fan zoni, dakle u srijedu kada budemo pratili utakmicu protiv Katara, a tog će tokom ovih dana ukrašavati prepoznatljivu našu kulu Zmaja od Bosne. Organizatori vjeruju da će ovaj projekat ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera zajedništva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, ako se tamo plasiramo, igrati protiv pobjednika grupe D, nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom. Naime, pobjedama ove dvije reprezentacije, one su došle na

po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu rundu značajno smanjene. S druge strane, Zmajević će sa sigurnom pobjedom protiv Katara doći u priliku da uđe u 16. finala, gdje bi se mogli upariti sa prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E. Kao što rekli smo, Francuska je upisala sigurnu pobjedu protiv Iraka rezultatom 3-0 u susretu drugog kola grupe i na svjetskom prvenstvu u utakmici koju je obilježio dvosatni prekid zbog vremenskih neprilika. Junak susreta bio je Kylian Mbappe, koji je postigao 2 pogotka, dok se jednom u strijelce upisao i Dembele. Francuska je od samog početka nametnula visok ritam i kontrolu igre, dok je Irak uglavnom bio fokusiran na odbranu i pokušaj da zaustavi napade favoriziranog protivnika. Francuska i Norveška već su osigurale prolazak dalje sa po 6 bodova, dok Irak i Senegal ni nakon 2 odigrane utakmice nisu uspjeli osvojiti ni jedan bod. Nogometaši Alžira su nakon preokreta u drugom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 2:1, te ostali u utrci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Alžir će u posljednjem kolu 28. juna igrati protiv Austrije i pobjednom je prošao dalje kao drugoplasirani, ali ima dobre šanse to uraditi i remijem kao treće plasirana ekipa. Ukoliko Argentina osvoji prvo mjesto, a u slučaju remija u toj utakmici, Austrija bi prošla dalje kao drugoplasirana, a Alžir bi najvjerovatnije bio jedan od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u nedjelju 21. juna započela pripreme za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo, a naš nacionalni tim će odmjeriti snage sa reprezentacijama Turske i Srbije, ali će biti lišen usluga jednog od najboljih pojedinaca i košarkaša Dubaija, Džanana Muse. To je utvrđeno nakon magnetne rezonance te ostalih pretraga, što je za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine potvrdio i selektor Dario Đerđa. On je imao veliku želju da bude sa ekipom, čak će i doći da nas posjeti i podrži u Zenici, ali igranje u ovom trenutku ne dolazi u obzir, bio je jasan Dario Đerđa. I za kraj smo ostavili jedan veliki transfer u NBA ligi. Giannis Antetokounmpo je napustio Milwaukee Bucks te prešao u Miami Heat, a kako prenosi Shams Charania, Milwaukee i Miami su dogovorili trade u kojem je uz Giannisa na Floridu prešao i Bobby Portis. U drugom pravcu Miami je poslao čak 4 košarkaša, Tylera Heroa, Varea, Hemija Hakveza te Kaspersa Jukučionesa. Osim toga, Milwaukee je dobio i 3 pika prve runde drafta i 13, uključujući i 13 na predstojećem draftu, pravo na zamjenu jednog pika i još jedan pik druge runde. Što se tiče sportskih vijesti, za sada toliko. Naravno, već jučer ste imali priliku u našem programu saznati za najnovije akvizicije i pojačanja Zvijezde Gradačac i rukometnog kluba, tako da ste o tome već informisani. Naravno, o svim drugim pojačanjima u našim sportskim kolektivima možete saznati ukoliko budete detaljno pratili program Radio Gradačca.

0: Situacija na požarištu na području deponije Uborak i dalje je vrlo teška. Vatrogasci su tokom noći gasili vatru, a gust dim i jutro se širi okolnim naseljima. Osim zapaljenog otpada, izgorjeli su skladište, postrojenja, mašine, objekti i radni strojevi za reciklažu. Mostarske vlasti proglasile su vanredno stanje, a gradu prijeti ekološka katastrofa. Struka poručuje da je do ovakve situacije doveo nemar vlasti koja godinama ignoriše problem odlaganja otpada u Mostaru, govori portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
1: Cijelu noć su pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara na licu mjesta na samom prostoru deponije Uborak. Požar je lokaliziran, dakle on nije na svu sreću izišao izvan kruga deponije. Nažalost, tamo je napravio vrlo ozbiljnu štetu, dakle izgorjelo je cijelo reciklažno dvorište, izgorjelo je nekoliko strojeva. Tamo još uvijek ima ozbiljno dima, u tim nižim slojevima deponije još uvijek očigledno ima vatre koja jeli nije vidljiva, ali je zato dim napravio vrlo ozbiljnu štetu kad je u pitanju kvaliteta zraka i o tomu će se danas, tijekom dana sigurno puno više govoriti koliko je zapravo ovaj zrak dobro udisati. Iz tog razloga je i jučer održana zajednička sjednica stožera civilne zaštite grada Mostara i naše županije kantona jeli na kojoj su analizirane sve aktivnosti i što zapravo poduzeti. Građani su od samog grada Mostara pozvani da izbjegavaju, dakle, boravak na otvorenom.
0: Članovi udruženja instruktora i autoškola Tuzlanskog kantona održali su mirnu protestnu vožnju. Zbog protesta na ulicama nekoliko gradova stvorile su se velike gužve u saobraćaju. Protesti su održani zbog uvođenja novog softvera u proces obuke kandidata i polaganja vozačkih ispita. Predstavnici autoškola poručuju da podržavaju proces digitalizacije, ali da traže transparentan sistem koji ne krši državni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja. Apeluju na vlasti da otvore dijalog kako bi se došlo do rješenja koje neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Dvije osobe su ubijene u pucnjavi u američkom gradu Chico. Do pucnjave je došlo u biblioteci, a jedno dijete je ranjeno, potvrdile su vlasti Kalifornije. Nakon dolaska policije napadač je pobjegao iz zgrade, ali je ubrzo uhapšen izvan objekta. Ranjeno dijete je van životne opasnosti, potvrdile su američke vlasti. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Bihaću 25, Banja Luci 26, Trebinju 28, Mostaru 29 i u Neumu 31 stepen. Danas

0: sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u vučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: hladnim i sjetnim.
1: Magazin 983.
2: Vama još jednom lijepe pozdrav, a mi naravno nastavljamo druženje u magazinu 983. U nastavku donosimo i pregled najvažnijih aktivnosti policijskih službenika na području Tuzlanskog kantona. Malo ćemo pratiti ove dnevne biltene, rezultate kontrole saobraćaja, službena saopštenja policije MUP-a Tuzlanskog kantona, naravno i mnoge druge aktivnosti. U proteklih 24 sata na području našeg kantona javni red i mir narušen je 6 puta na području Sapne, Banovića, Tuzle, Srebrenika i Živinica, gdje su evidentirani prekršaji, naročito drsko ponašanje, vika i galama, te nepostupanje po naredbi ovlaštenih službenih osoba i prosjačenje. U istom vremenskom periodu evidentirano je 7 krivičnih djela, a također dogodilo se ukupno 6 saobraćajnih nezgoda, od čega 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je 6 lica zadobilo povrede, i to 2 lica lakše tjelesne povrede, 4 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena isključivo materijalna šteta. Na području Gračanice jutros je započela i opsežna policijska akcija usmjerena na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Aktivnosti se provode nakon višemjesečne istrage koju su vodili pripadnici sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji sa policijskom upravom Gračanica. Po nalogu općinskog suda u Gračanici, a uz nadzor kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u toku su pretresi na više lokacija na području grada. Akcija je usmjerena na osobe koje se dovode u vezu sa sumnjama na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Više informacija o rezultatima akcije očekuje se nakon okončanja pretresa i drugih istražnih radnji. Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava, unutrašnjih poslova i federalne uprave policije tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 48 krivičnih djela, i to jedno ubistvo, jedno razbojništvo, jedna teška krađa motornog vozila, 5 teških krađa, 4 krađe, 8 nasilja u porodici, 1 izazivanje opće opasnosti, 1 oštećenje tuđe stvari, 1 posjedovanje opojnih droga i 25 ostalih krivičnih djela. 79 narušavanja javnog reda i mira, 60 saobraćajnih nezgoda u kojima je 2 lica zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za 4 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda. 31 lice je lišeno slobode, a 24 su zadržana. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeluje se na vozače da na put ne krećete, dakle, osim u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, i naravno da tokom vožnje pravite i duže i češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima izaći će velika kladuša, duge

kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta, a za danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 27 stepeni Celzijusa, prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati i 37 stepeni Celzijusa. I sa ovom servisnom informacijom privodimo kraju i naše druženje sa policijskim biltenima, a već u nastavku magazina 983 pozabavit ćemo se i najnovijim zdravstvenim temama.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19.

0: sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

penzije. Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svako svoje tjerao u inat. Nismo znali kako ne reći ništa, ostao bih isti, ostala bi ista. Nismo znali kako, tjerali smo tako.

Naravno da smo u službi vašeg zdravlja i ovog utorka. Naša radioordinacija je na 4 točka i pravovremeno stiže. Naravno, pogotovo se brinemo za vaše zdravlje u ovim ljetnim mjesecima kada je jako toplo, a s obzirom na velike vrućine, naravno, nudimo i neke korisne savjete. Prije svega, kako se zaštititi od rizika od srčanog udara koji se povećava, naravno, tokom ljeta. Ljeto sa sobom donosi više svjetla, topline i aktivnosti na otvorenom, ali dok mnogi uživaju u bezbrižnim trenucima, tiha opasnost može se skrivati u pozadini jer je povećan rizik od srčanog udara. Visoke temperaturne vrijednosti opterećuju kardiovaskularni sistem te zahtijevaju dodatne adaptacije od tijela, što može biti fatalno za osobe sa već postojećim kardiovaskularnim problemima. Srce ljeti radi više čak i kada se odmaramo, a to može imati i ozbiljne posljedice. A u nastavku ćemo malo više o tome kako toplota utiče na funkciju srca. Visoke temperature uzrokuju širenje krvnih sudova kako bi se pomoglo tijelu da rasprši toplotu. Kako objašnjava klinika Mayo, to dovodi i do pada krvnog pritiska, što prisiljava srce da pumpa brže i jače kako bi održalo adekvatan protok krvi. Ovo obično nije problem za zdravo srce, ali za ljude sa oslabljenim srcem, začepljenim arterijama i nekontrolisanim krvnim pritiskom, ovo dodatno opterećenje može biti preveliko. Toplota postiče znojenje, što dovodi i do gubitka tečnosti i elektrolita, a kako ističe Weber Health, dehidracija uzrokuje izgorušavanje krvi, što povećava i rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, ključnog faktora srčanog udara. Osim toga, nedostatak natrijuma i kalijuma može uzrokovati i poremećaj srčanog ritma, a ubrzan rad srca i pritisak na vene. Po vrućem vremenu tijelu je potrebno više krvi na površini kože da bi se ohladilo, što dodatno opterećuje i srce. WebMD navodi da to također povećava rizik od srčane aritmije i akutnog zatajenja srca, a za osobe sa srčanim bolestima to znači veću vjerovatnoću srčanog događaja, posebno kada se kombinuje sa naporom poput hodanja po vrućem vremenu ili rada na suncu. Naravno, možda primijetite i veliki broj rekreativaca u neprimjereno doba dana, a mnogi ljudi postaju aktivniji tokom ljeta, što je dobra stvar, ali ne i tokom najgorih vrućina. Kao što ističe medicinski centar John Hopkins, srčani udari se često javljaju tokom ili nakon intenzivne aktivnosti na suncu, kada tijelo već radi na vrhuncu svoje mogućnosti. Kombinacija vrućine i nezdravih navika, tokom ljeta ljudi konzumiraju više alkohola, slane hrane, te ne ostaju hidrirani. The Healthy upozorava da ova kombinacija brzo opterećuje srce, posebno ako osoba već uzima lijekove za krvni pritisak ili diuretike, lijekovi koji dodatno opterećuju srce, a neki lijekovi poput diuretika, beta blokatora ili lijekova za srčanu bolest mogu povećati rizik od dehidracije i niskog krvnog pritiska ljeti. Klinika u Clevelandu savjetuje da se konsultujete sa vašim ljekarima o svim ljetnim prilagođavanjima lijekova, jer pogrešna kombinacija može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

0: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.
1: I ovoga ljeta talasi za Prusku. Ovo su talasi ljetnog radija, radija Gradačevska.

0: Ting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Bila je to pjesma Nek zauvijek bude ovako sa posljednjeg albuma Dine Merlina, pjesma koja je nekako postala prepoznatljiva na svadbama, a s obzirom jeli da su ovi najtopliji mjeseci pred nama i da će biti veliki broj

na ljubavi, onda se može očekivati da ova pjesma bude onako jako popularna. Naravno, mi se vraćamo našoj radioordinaciji, nekako je zaočekivati da je glavni uzrok vaše nesanice u ovim noćima svakako visoka temperatura. Međutim, ukoliko ne možete zaspati, a imate neki lijep ugođaj ili možda klima uređaj ili tako nešto što rasklađuje, onda možda postoji određeni razlozi druge prirode, dakle, koji onemogućavaju vaš san tokom ovih ljetnih noći. Razlozi zbog koji biste možda željeli zaspati, ali ne možete, mogu biti različiti i često se međusobno preklapaju. U takvim situacijama obično se radi o stresu, navikama spavanja ili poremećaju cirkadijalnog ritma. Doživljavanje stresnih događaja može otežati uspavljivanje i to je nešto što se može mjeriti reaktivnošću spavanja. Reaktivnost spavanja odnosi se na to koliko stres prekida vaš san. Studija iz 2018. godine otkrila je da ljudi sa niskom reaktivnošću spavanja imaju manje problema sa spavanjem kada su pod stresom, a oni sa visokom reaktivnošću spavanja imali su i veće poremećaje spavanja tokom stresnih perioda. Ono što radite prije spavanja može utjecati i na vaš san, a drijemanje tokom dana, posebno navečer, može otežati spavanje. Druge navike prije spavanja koje mogu utjecati na vaš san uključuju jedinje teških obroka unutar 2 sata od spavanja, vježbanje i vrijeme provedeno pred ekranom neposredno prije spavanja. Konzumiranje kofeina može također povećati energiju i pomoći vam da se osjećate budnije. Ako popijete napitak sa kofeinom unutar 6 sati prije uobičajenog vremena za spavanje, to vas može spriječiti da se osjećate pospano i da zaspite. Pokušajte ograničiti unos kofeina poslije podne i potpuno ga prestanite piti najmanje 6 sati prije spavanja. O alkoholu da je ne i govorimo. Iako vas alkohol u početku može uspavati, kasnije vam može otežati dobar san. Konzumiranje alkohola utječe na to koliko dugo ste u REM fazi sna, faza brzog kretanja očiju, a REM san je ključan za obradu emocionalnih sjećanja. Rad u noćnoj smjeni. Radnici u noćnoj smjeni imaju manjak sna i pospaniji su tokom svojih smjena, a rad u noćnoj smjeni može utjecati na vaš cirkadijalni ritam ili vaš 24-satni ciklus spavanja i buđenja. Šta je jet lag? Jet lag se događa kad vaš cirkadijalni ritam ne odgovara novoj vremenskoj zoni, može biti teško privremeno zaspati jer se vaše tijelo prilagođava vremenskoj zoni, a također se možete osjećati umorno tokom dana te imati problema sa buđenjem između ostalih simptoma. Hronični bol, ljudi sa hroničnom boli koja traje duže od 3 mjeseca često ne spavaju dovoljno ili imaju isprekidan san, a veza između hronične boli i sna je dvosmjerna, što znači da jedno utječe na drugo. Nedostatak sna može dovesti i do povećane tjelesne neaktivnosti, dužeg trajanja boli kao i jače boli. Postoji veza između problema sa spavanjem i mentalnih zdravstvenih stanja, posebno poremećaja raspoloženja, a primjeri uključuju anksiozne poremećaje poput socijalne anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja, poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću, bipolarni poremećaj, depresivni poremećaj poput sezonskog afektivnog poremećaja, šizofreniju i poremećaje upotrebe supstanci. Nadamo se da imate čvrst stan i da nemate apsolutno nikakve od ovih simptoma i da možete spavati, kao što se to kaže u narodu, jeli kao beba.

0: glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: Magazin 983 Radio Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
3: A danas smo nekako ponajviše fokusirani na preporuke koje su vam to najdraže aktivnosti tokom vrelih ljetnih dana, pogotovo nakon napornih obaveza ili nekog fizičkog napora. Svakako, hladan tuš se čini kao privlačna opcija, međutim, mi ćemo govoriti o tome u nastavku zbog čega ga baš treba izbjegavati. Kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, mnogi naravno posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rasladili. Iako se na prvi pogled čini kao logično rješenje, stručnjaci ipak upozoravaju da ledeno-hladna voda tokom velikih vrućina nije baš uvijek najbolji izbor za vaš organizam. Tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote, a kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za vaš organizam. Kod osjetljivih osoba to može izazvati vrtoglavicu, nelagodu, pa čak i kratkotrajne probleme sa cirkulacijom. Iako osjećaj hladnoće nastupa odmah, organizam zapravo može reagovati suprotno. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje i protok krvi prema površini kože. Zbog toga unutrašnja tjelesna temperatura ne pada onoliko efikasno kako bismo mi to očekivali. Kod osoba koje imaju srčane ili kardiovaskularne tegobe, iznenadna promjena temperature može predstavljati dodatno opterećenje za srce, a nagli kontakt sa veoma hladnom vodom može povećati i krvni pritisak te ubrzati rad srca, što nije poželjno tokom perioda velikih vrućina. Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš, a takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rasklađuje, a osjećaj svježine traje duže. Iako hladan tuš djeluje kao najbrži način za osvježenje tokom ljetnih vrućina, pretjerano hladna voda može izazvati neželjene reakcije vašeg organizma. Mnogo sigurniji i efikasniji izbor je mlak tuš koji omogućava postepeno rasklađivanje tijela te smanjuje rizik od temperaturnog šoka. I kada temperature rastu, najvažnije je pomoći organizmu da se hladi prirodno i postepeno umjesto naglim promjenama koje mogu donijeti više štete nego koristi. Što se tiče radio ordinacije, za sada toliko, nadamo se evo da smo prenijeli neke korisne savjete koji vam mogu koristiti naročito tokom ovih ljetnih i vrelih dana.

0: Ting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe zato

0: I ovoga ljeta talasi za pljusku. Ovo su talasi ljetnog radija, Radija Gradačevca.
1: U prilog onoj lijepoj pjesmi od Petra Graše Utrak ide i činjenica smo već oduzeli nekoliko fini sati od ovog utorka, međutim nama utorak je protekao do sada, bar u ovim trenucima, u jako lijepom raspoloženju. Vjerujemo i nadamo se da je to bilo tako i kod vas. Što se tiče jedne situacije ili jednog događaja koji nas je posebno pozitivno iznenadio ovog jutra, jeste da je u Gradačac stigla i najveća državna zastava Bosne i Hercegovine, koja od ovih trenutaka ponosno krasi i kulu zmaja od Bosne. Dimenzija je 40:20, naravno stojaće na zidinama kule sve do utakmice između Bosne i Hercegovine i Katara, kada će onda biti prenešena i na fan zonu, gdje će je naravno razviti i naši sugrađani po cijelom trgu Alije Izetbegovića. Naravno, u toku dana naši sugrađani mogu pratiti zastavu i koliko smo uspjeli primijetiti, već ima zaista veliki, veliki broj lijepih i pozitivnih komentara, a slika je preuzeta i od mnogobrojnih medija širom Bosne i Hercegovine i već sada je obišla cijelu zemlju. Što se tiče nekih važnijih informacija koje želimo sa vama podijeliti prije nego što odjavimo prije podnevni program, jeste da zbog planskih radova na elektromreži u četvrtak 25.6. doći će do obustave u isporu električne energije, saopćeno je to iz Elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac. U vremenu od 9 do 11, dakle u četvrtak, struje neće biti u ulici Hadži Efendina, a do zastoja u isporuci električne energije u periodu od 9 do 10 sati doći će i u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi škola, Imširi, Grabogaj i Avramovina. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona je već stigla do 28 stepeni Celzijusa i naravno već prijeti da raste i dalje kako vrijeme bude odmicalo. Vrlo, vrlo brzo ćemo dakle prijeći tu granicu od 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče nastavka našeg druženja, mi polako ćemo uploviti u talase narodne muzike, ali i u susret vašim SMS porukama, odnosno vašim porukama putem Vibera na 061-2649. Možete nam slati vaše muzičke želje koje ćemo naravno pravovremeno ispuštati i vama ispuniti, a već od 12 sati možete očekivati vijesti federalnog radija. Naravno, još jednom preporuka je svima da ostatak utorka provedete u stalase Radija Gradačca. Što se tiče

0: naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu.
1: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
0: Moramo u centar, hitno!
1: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Sizife! Hej, Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: i u domenu radnog mjesta. Lične osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Proglašeno tehničko-tehnološka nesreća Mostar pod gusim dimom. Vatrogasci cijelu noć bili na terenu. Požar na deponiji Borat još nije ugašen. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Galibaf Formuški Moreus bit će pod iranskom upravom. Vrijeme sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Temperature na jugu do 37 stepeni. Na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite u Mostaru donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar je dalje aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage. Jutros se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Požar na uborku napravio je problem s odlaganjem smeća, a mještani su blokirali put i odvoz smeća na obalu jezera. Iz Mostara se javlja Harun Dinarović.
3: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovo zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski. U sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka. I građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak, gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
4: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
3: Toliko za sada iz Mostara.
2: Na ulicama Tuzle jutro su 7 sati zabilježene su velike gužve uslijed mirne protestne vožnje koje je organizovalo udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju.
0: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jest uvođenje novog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozači. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je taj sistem nezakonit i u suprotnosti s važećim državnim propisima, iz kantona

0: Nacionalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je riječ o digitalnom alatu čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.
1: U Sarajevu se održava konferencija projekta Partnerstvo za ravnopravnost, ne govoru mržnji i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, inicijative koja promovira dijalog i inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arthur Spence i ministar prometa i komunikacije BiH Edin Foto.
2: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sud.
3: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje je nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
1: U Sarajevu se održava konferencija posvećena provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije, zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, okuplja stručne i angažovane osobe kako bi se razmotrilo aktualno stanje. Voditelj projekta iz Gender centra, Zlatan Hrnić, kaže da se količina nasilja nije povećala, nego da je povećan broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
4: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme, i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, što se značajno više ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
1: Nova evropska pravila o sprečavanju krčenja i degradacije šuma pred BiH izvoznike postavljaju dodatne zahtjeve, ali otvaraju mogućnost za jačanje konkurentnosti na tržištu Evropske unije. Upravo se o izazovima i prilikama koje donosi primjena Evropska direktiva o krčenju i degradaciji šuma razgovaralo na stručnoj konferenciji.
5: Predstavnici institucija i stručnjaci okupili su se na konferenciji posvećenoj uticaju Evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma na drvoprerađivačku i prehrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. U fokusu su izazovi usklađivanja domaćih kompanija s novim pravilima Evropske unije, koja zahtijevaju dokazivanje porijekla sirovina koje se koriste u proizvodnji. Evropska uredba o krčenju i degradaciji šuma odnosi se na proizvode koji se plasiraju na tržište Evropske unije, a kompanije će morati dokazati da njihovi proizvodi nisu povezani s krčenjem šuma i da potiču iz legalnih izvora. Posebno je važna za drvoprerađivački sektor, koji veliki dio izvoza ostvaruje upravo na tržištu Evropske unije. Tokom konferencije planirano je predstavljanje priprema za primjenu regulative, iskustva zemalja regije te primjera iz prakse. Također je planiran razgovor o uspostavljanju sistema za prikupljanje geolokacijskih podataka i digitalizaciji procesa, koji će biti neophodni za ispunjavanje evropskih zahtjeva. Stručnjaci ističu da nova pravila predstavljaju administrativni i financijski izazov, ali i priliku za modernizaciju sektora šumarstva i drvne industrije. Kompanije koje se na vrijeme usklade sa zahtjevima mogle bi dodatno ojačati svoju poziciju na evropskom tržištu. Primjena ove evropske direktive za velike velika i srednja preduzeća predviđena je do kraja decenije.

0: Septembra 2026. godine, dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom sljedeće godine. Zbog toga privrednici naglašavaju da je predstojeći period ključan za pripremu domaćih kompanija i institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet.
2: Glavni iranski pregovarač Muhammed Bagheer Ghalbaf izjavio je da će Hormuški moreus biti pod upravom Teherana. Javni su državni mediji nakon razgovora koji su se usmjerili na okončanje američko-izraelskog rata protiv Islamske republike.
3: Iran i Sjedinjene države dogovorili su se o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi ključna brodska ruta ostala otvorena i okončale se borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o kraju sukoba koji je zahvatio Bliski istok. Sjedinjene države privremeno su suspendovale sankcije na iransku naftu nakon što je potpredsjednik J.D. Vance rekao da će Teheran dopustiti nuklearnim inspektorima UN-a da se vrate u zemlju nakon razgovora. Ukrajina je napala ciljeve, uključujući naftna postrojenja i luku u ruskoj crnomorskoj regiji Krasnodar i na Krimu, prema izvještajima medija. Još nema službene potvrde napada. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je samo da su ukupno 143 ukrajinska drona oborena, bez navođenja detalja o bilo kakvoj šteti.
2: Demokratska republika Kongo saopćava da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva.
3: Nacionalni institut za javno zdravstvo te afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026. godine. Virus se proširio i na susjednu Ugandu, gdje je Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila 20 slučajeva zaraze i 2 smrtna.
2: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najvažnijih likovnih umjetnika. Edin Mukanić je preminuo u dobi od 78. godine. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetnostnoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Povodom njegove smrti poslušajte dio iz intervjua koji je dao za naš program početkom godine. Bio je to razgovor o umjetnosti i svjedočanstvo o njegovom izuzetnom stvaralačkom putu.
4: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Kultura.
2: Simfonijski orkestar Mostar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
5: Koncert je besplatan poklon gradu Mostaru i Hercegovini, ali s druge strane kulisa se kaže jako je koncert skup, jako mnogo uloženo. Preko 30 ljudi je na sceni, pisanje aranžmana, veliki razlas, light show, video zid, stage veliki, znači jedna velika organizacija koja se priprema par mjeseci prije. Tako da je to zaista, po mojom mišljenju, spektakularan koncert i čuće se zaista zanimljive pjesme. Mogu reći da će biti novi hitovi kao što je Free From Desire će se izvoditi, Sara Perketiano, znači bit će za malu, za mlađu publiku, a također bit će tu i hitovi od Queena, Stinga, Michaela Jacksona, James Browna, ne znam, ili sad sve ne bi nabrojio, AC/DC, Transfer će se izvoditi prvi put, premijer napisano.
1: Sport.

0: Na svjetskom prvenstvu sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice.
1: Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras Iranu ujutru igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
0: Sjetlo je polako oblači mundijalsko ruha, a upravo na jednom od najpoznatijih stadiona Sjeverne Amerike. Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Katara igraće utakmicu koja bi mogla ući u historiju BH fudbala.
1: Hiljade Bosanaca i Hercegovaca već su krenule prema Sjetlu kako bi podržale tim Sergeja Barbareza u možda najvažnijoj utakmici generacije koju će prenositi federalna televizija.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 25, Jajce 26, Tuzla 27, Livno 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Gradačac i Sanski most 30 i Mostar 34 stepena. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: FM 98.3 radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba. Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061-637-327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Radio Gradačac.
1: Jednom godišnje Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
2: Na balu Tenofrikova!
3: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
4: Moram naći tu tenisnicu!
3: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
5: Ovaj dečko ima krila.
3: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
6: Moram pronaći sestru.
7: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
3: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
8: Moramo u centar, hitno!
3: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
9: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u uvučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Gredačac.

0: Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar je još jedan utorak u mjesecu junu, bar se nadam da vam je dobar i ako kojim slučajem nije, evo želim da vam se popravi. A ako se ne popravi, znači da ja nemam moć. Ovo je emisija u fokusu Federalnog radija, 120 minuta pokušaja da se fokusiramo na ono što bi trebalo da nam bude bitno u odnosu na sve ono drugo što nam je nažalost u prvom planu. Negdje smo umeđu vremena ograjsali, spavali na mrvama, sjekli nokte u tuđoj kući, prošli ispod merdevina, čopor crni mačaka nam prešao preko puta, pa nikako da se dozovemo da posložimo prioritete i razdvojimo bitno od nebitnog. Još uz sve pobrajano, zabasali u demokratiju i slobode, dalo nam internet i društvene mreže, a na sve to nakon 30 godina, još jedan u nizu predizbornih perioda, a da ne pominjem šanse da naša reprezentacija prođe grupnu fazu na svjetskom prvenstvu. Dakle, fokus nam se rasuo na 100 strana i valja to sve barem pokušati sabrati, grupisati u 2 sata emisije. Danas u tom pokušaju Emir Pokrklić i Zoka Ćatić koji vas pozdravljaju sve onako po na osobu.

0: U tom rasutom fokusu i sam sam u dilemi odakle da počnem. Da li da se priklonim većini pa da i ja težim popularnosti većem broju klikova, lajkova i drugih prigodnih emotikona pa da igram na sigurno. Rekao bih sad neki kladioničarski termin, ali bojim se da bi se u startu provalio jer nikad nisam ušao u kladionicu i ne znam sve te termine, kvota i koeficijenata. Ani sa matematikom nisam baš dobar. Ali mislim na siguricu u smislu da opletem priču, ne znam, o reprezentaciji, o svjetskom prvenstvu, o euforiji, o dirljivim scenama naših navijača, kako pjevaju Halida, a koji su uglavnom generacije koje su morale otići van naše zemlje u onom nesretnom periodu. Ili ovi koji su iskoristili taj nesretni period pa imaju para otići i sebi priuštiti gledanje naše reprezentacije preko okeana čak. Dobro, nije ni njima lako, te dug let avionom, pa haj zaganjaj smještaj, pa letaj za reprezentacijom gdje već igraju, pa jet lag. Patnja je to za razliku od nas koji sjedimo u svom i na svom i na miru gledamo reprezentaciju. Međutim, u svom tom razmišljanju padne mi na pamet da, eto, jedna žena neće dočekati da vidi da li će naša reprezentacija po prvi put proći grupnu fazu. Jedna žena, još jedna, i zadovoljio bih ljubitelje statistike da naša zemlja ima jedinstvenu i zvaničnu statistiku žena stradalih u femicidu, ali nema, jer imamo preča posla. Jer valja pripremiti sve te silne emisije u kojem nam stručnjaci, analitičari, eksperti uz svu masu informacija seciraju svaku utakmicu. Sve mogućnosti i varijante ko će na koga, ko ima veće, a ko ima manje šanse. E ta žena, kao i sve druge žene, nisu imale šansu, jer su nam takve okolnosti i prilike. Zamišljam naivno i glupo, kako to inače u životu radim, evo šesta decenija. Sve ove emisije posvećene fudbalu i sve resurse i aktere istih u emisijama koje tretiraju femicid i nasilje uopšte. Pa se pitam, da li bi imale učinka i da li bi se takvim medijskim pristupom promijenila naša svijest i eventualno proradila naša savjest, pa da predupredimo i spriječimo sve buduće žrtve. Zamišljam, naivno i glupo, svu silu komentara na povorku ponosa, zabrinutih za porodične i tradicionalne vrijednosti, usmjerene na nasilnike, buduće i potencijalne ubice, kako im prijete, kao što prijete LGBT osobama i onima koji daju podršku. Statuse naslovljene, nećete više nikada nikog ni pomisliti povrijediti, a kamoli počiniti femicid. Zamišljam, mišljam, šljam.
1: Razvilo se crno vrijeme opadanja, nabujao šljam, razvrati poroci. Podigo se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali, na visoko podigli se sutereni. Svi podmukli, svi prokleti i svi mali, postali su danas naši suvereni. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podijeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše, a mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i objede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobjede. Mjesto svijetle istorije i grobova vaskrsli smo pigmeje i repove. Od nesretne braće naše, od robova, zatvori smo oči svoje u džepove. Osta nam još samo prašina na hartiji, ujedina uspomena na džinove.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
4: priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zbižduka priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Možda je ovo samo za Feridin film.

ili Evropa, pitanje je sad. Sa mnom se slaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koji je u pauzi rasprave sa svojom prethodnicom oko toga ko je, gdje i koliko putovao i pritom potrošio vrlo bitne inicijative zabran nastupa one neke pevaljke i tu ima ta, dakle, malo sa prethodnicom svojom, malo oko ove pevaljke, ali je ministar rekao da je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da glavni vanjsko-politički partneri Bosne i Hercegovine, SAD i Evropska unija, pronađu zajednički jezik i definišu nastavak uloge visokog predstavnika. Dodao i da novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost da bude što manje međunarodnih intervencija. Eto nas opet na starom, dobrom, a novom valu zahtjeva da se rifet makne iz kuhinje, a dosta više rifeta, pa ja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Primijetili ste vjerovatno da smo se iz onog novog starog vala prebacili na sadašnje vrijeme i baš bi bilo dobro da kao i svi normalni voditelji ovdje bacim jednu ono floskulu. Čekaj, ono neka tipa ne živi u prošlosti, ne sanjaj o budućnosti, usmjeri um na sadašnji trenutak. Ta je zgodna, ono, pravo, jer sam kao pomenuo prošlo vrijeme i sadašnjost nam maestralno, bravo Zoka. A sadašnjost nam gori pod nogama, ali ne u smislu samo briljantne dosjetke simpatičnog voditelja koji bi da se svidi, već doslovno. Bar to znaju stanovnici Mostara, gdje je požar u ponedjeljak ujutru izbio na deponiji Uborak, a u gašenju se uz vatrogasce uključili vojska i traktor. Vatra se s deponije proširila na zgrade javnog preduzeća, a u jednom trenutku svi su evakuirani iz kruga deponije zbog opasnosti. Grad Mostar proglasio izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima zbog onečišćenog zraka, posebno stanovnicima naselja koja se nalaze uz deponiju. Iz grada su naveli kako se zbog gorenja specifičnih materijala u dubljim slojevima deponije na širem području grada, posebno u sjevernim naseljima, širi gust dim i neugodan miris paleži što izravno utiče na kvalitet zraka. Hajde, nismo primijetili, bar ne ovi koji žive u Mostaru. Saopštenje kao da je neka prirodna pojava u pitanju, pa još i objasni zbog čega ne bi trebali disati. Mislim, znam da je atmosfera pred sutrašnju, ko zna koju, historijsku utakmicu užarena i uzavrela, ali mislim da je ovo malo pretjerano, posebno imajući u vidu na poznato loše stanje u kojem rade vatrogasci u Mostaru. O medijskoj atmosferi i euforiji izlišno je govoriti, jer dok se građanima Mostara preporučuju da ne dišu, na naslovnicama gledamo Mesija, Halanda i Petkovića koji je okrenuo rezultat sa Alžirom protiv Jordana. I to nije sve. Današnje informacije kažu da su mještani mostarskog naselja Vrapčići se okupili kako bi izrazili protivljenje odluci kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara da se u blizini tamošnjeg bazena uspostavi privremena stanica za pretovar komunalnog otpada. Prema odluci nadležnih službi, otpad iz Mostara trebao bi se privremeno prevoziti na ovu lokaciju, odakle bi dalje bio transportovan na druge deponije. Takvo rješenje, naravno, izazvalo je negodovanje dijela lokalnog

smatra da bi moglo imati ozbiljne posljedice po okoliš i kvalitet života u ovom području. Po sistemu smeće moje pređi na drugoga. Iako bi bilo zgodno na ovom mjestu zavrtiti neku od brojnih navijačkih pjesama, punih refrena na prvu onih naboja patriotizma, ipak sam se opredijelio za jednu autentičnu iz Mostara i to iz perioda kad se još moglo disati. Doduše, autor, sjajni Nedim Šarić Šara, je nažalost odlučio da prestane disati za vijek vjekova, ali nam je ostavio nešto što možemo zavrtiti. Jedna u duetu sa Nedžadom Merdžanovićem iz Komboja.

Evo kaže gradonačelnik Mostara Mario Kujordić da se požarište na deponiji Ubarak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da ovu odluku donio krizni štab koji je formiran zbog požara na deponiji. Kaže, trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je do kraja ugasiti požara, drugi je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno da je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te angažirana firma koja će već danas krenuti s tim procesom. Šteta je više milionska, a ono što je jako bitno za stanovnike Mostara i okoline, kvalitet zraka u Mostaru jutros u 7 sati ocjenjen je kao nezdrav s indeksom kvalitete zraka 157 zbog požara, jeli, koji je izbio.

Podacima za stanicu Mostar, indeks kvalitete zraka u posljednjih 24 sata pokazuje pogoršanje, a vrijednosti su tokom noći i jutra ušle u crvenu zonu. Meteorolozi za Mostar predviđaju sjeverni vjetar umjerene jačine, što bi moglo dodatno usmjeravati dim s područja deponije Uborak prema gradskim naseljima. Pogoršanje stanja na deponiji Uborak sve brže pogoršava kvalitet zraka u Mostaru, jer se gust dim i neugodan miris paleži šire prema dijelovima grada. Upozorava se na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanja bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa poput astme. Negativan uticaj onečišćenja zraka na zdravlje mogli bi početi osjećati i ostali građani, osobito oni koji duže borave na otvorenom. Plućni, srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve fizičke aktivnosti na otvorenom, a produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali građani. Inače, svima se preporučuje da zatvore prozore i vrate, izbjegavaju nepotreban boravak na otvorenom, te prate službene informacije nadležnih službi dok se situacija ne stabilizira, i ako ćete večeras navijati za reprezentaciju Hrvatske i sutra za Bosnu i Hercegovinu, preporučuje se da to radite u sebi. Nemojte ono vani i na glas, nego u sebi, mirno, tiho, jer kako se očekuje, a nadamo se, i jedna i druga reprezentacija bi trebale proći dalje, ali bojim se za vas da vi nećete.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požar na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da je tu odluku donio krizni štab koji je formiran zbog požara na deponiji. Kordić je rekao da je donesena odluka da se angažuje firma koja će kontinuirano nadzirati kvalitet zraka u Mostaru. Naveo je i da se trenutno o prihvatu otpada razgovara s više sanitarnih deponija na području Federacije BiH i Republike Srpske. Potvrdio je informaciju da je uzrokovana više komunikacija i prometa BiH. Edin Forto izjavio je danas da neće dozvoliti prijenos nadležnosti sa države na entitete kad je riječ o izdavanju i ovjere digitalnih potpisa. Istakao je da se nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i njenog direktora, koji je u tehničkom mandatu i izvršava političke naloge, pokušava diskreditovati Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje. Direktor IDEA Almir Badnjević pojasnio je da je rješenjem koje je donijela Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranjeno izdavanje digitalnih potpisa IDEA i Upravi za indirektno oporezivanje, dok se to odobrava privatnim kompanijama koje nisu iz BiH i niko ne zna kako obrađuju lične podatke. Služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima na području Iliđe otkrila je 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dvije osobe za koje postoji osnov sumnje da su učestvovale u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog s prekograničnim kriminalnim aktivnostima. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata, zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i 3 državljana Nepala. Utvrđeno je da su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U Francuskoj se prema posljednjim informacijama utopilo 40 osoba od vikenda dok su plivale na nesigurnim i neuređenim kupalištima širom zemlje koja bilježi ekstremne temperature. Već je dio Francuske pod ozbiljnim je upozorenjima na toplotni val, a danas se očekuju temperature i do 43 stepena. Evropa se suočava s izuzetno jakim toplotnim valom koji donosi rekordne temperature, crvena upozorenja, zatvaranje škola i poremećaje u radu infrastrukture.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija, nakon ove informativne emisije, ali ostajemo u istom, na istoj temi, nažalost, a u pitanju je li Mostar, u kojem evo, kažu da je zrak katastrofa i da je grad Mostar pozvao sve građane koji osjećaju probleme s disanjem, kašljanjem ili gušenjem da se jave obavezno na pregled Dom zdravlja Mostar ili Dom zdravlja Stari grad. Za sada nije zabilježen povećan broj pacijenata sa težim respiratornim tegobama i trenutno nema gužve u domovima zdravlja. Građanima koji se nalaze u blizini požara savjetuje se da što manje borave na otvorenom te da drže zatvorene prozore kako bi smanjili izloženo zagađenom zraku, ali i to da maske vam ništa ne znače u ovoj situaciji jer one ne mogu spriječiti ali, prodor ovih častica nastale nakon paljevinja. Boga pita šta je sve bilo na toj deponiji. Pa ako baš ne morate, a ono, nemojte se izlagati nepotrebnom riziku jer situacija jeste vrlo ozbiljna. U tom smislu, ono što je bilo najavljeno za večeras kao veliki spektakl, nažalost, se odgađa. Simfonijski orkestar Mostar obavijestio javnost da se koncert World Great Hits, koji je trebao biti održan večeras u parku Zrinjevac, odgađa do danji, kako je navedeno u službenoj obavijesti. Razlog odgode je novonastala izvanredna situacija, što je, jeli, logično. Iz orkestra ističu kako je odluka donesena prvenstveno radi sigurnosti svih posjetitelja, izvođača i organizacijskog osoblja u skladu s okolnostima na koje organizatori nisu mogli uticati. Novi termin održavanja koncerta bit će objavljen naknadno, a ja bih tu dodao da se to isto odnosi i na sve vas koji ćete eventualno i planirate večeras pratiti tekmu negdje na otvorenom reprezentaciji Hrvatske koja, ako se ne varam, a ne varam, se igra u jedan poslije ponoći. Dakle, neka vas kod kuće ili u kakvim zatvorenim prostorima. Kad nas je već pošlo, recimo i to da će danas u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom i temperature zraka biti uglavnom između 28 i 33 na jugu do 37 stepeni, što u slučaju Mostara još dodatno usložnjava, jeli, ovu situaciju. Za sutra je najavljeno sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Dnevne temperature uglavnom između 29 i 34, na jugu opet do 37, petak pretežno sunčano, a u poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uvjetovati poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i na sjeveru i istoku Hercegovine. Hoćete lijepo vrijeme? Hoćete lijepo vrijeme? Hoćete lijepe žene? Hoće, šta? Hoćete i bihamk? O, što ste vi neka zahtjevna publika. Hajde navadi nam jedno 20 deka bihamka pa da i ja jednom podiđem publici. Bolje je da njima podiđem nego da podiđem pod kakav tramvaj ili kamion.
1: Na drumu, na cesti.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema

Evo, slušali smo novu stvar, premijeru na federalnom radiju, zvala se Dodire, mislim, zove se ona i dalje Dodir, bez obzira što evo završava. A u pitanju je Edin Talagić-Tela, kako kaže, promo tekst, emotivna i snažna pjesma koja govori o djeci čije je djetinstvo prekinuto ratom, ma gdje se ona nalazila. Dodir donosi priču o izgubljenoj nježnosti, prekinutim zagrljajima i tišini koja ostaje kada dječji osmijeh zamijene strah i neizvjesnost. A kad smo kod novih stvari, recimo i to da je kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Sarajevo otvorila centar za dijagnostiku i polukliniku za male životinje, savremenu veterinarsku ambulantu koja građanima i građankama kantona Sarajevo donosi vrhunsku zdravstvenu zaštitu kućnih ljubimaca. Centar se nalazi na adresi Azize Šećerbegović 16, Novo Sarajevo, otvoren je svakim danom.

0: Eto ga, Cazinski dede Putra, naslonili smo i rekli su nam Ćorelići doći, naslonili smo na Baglama bendi i ona četiri konja debela. Ne znam šta to ima u meni, ali to je valjda taj tradicionalni dio, ali kad zapjeva Kemo, rekli su nam, ja dobijem poriv da galamim. Mislim, galamim, ali vi to ne čujete zato što Emir suviše je fin, pa neću digne regla da čujete kako revem ovdje u studiju i pjevam zajedno sa Kemom i Dede Putra. A u nastavke emisije U fokusu idemo sa jednom pričom koju nam donosi Senudin Safić, a tiče se okupljanja najtalentovanijih nogometaša Usko-sanskog kantona. E sad, u smislu svega ovoga što nam se dešava posljednjih mjeseci, a tiče se fudbala, ja bih da malo zamijenim teze. Uspjeh naše reprezentacije, ako se mene pita, kao što me se ne pita, je u tome što je Barbarez sa svojom ekipom, misli se na stručni štab koji je okupio, uspio da napravi sjajnu smjenu generacija, a da u hodu izbori i plasman na svjetsko prvenstvo. Genijalno. Što bi samo po sebi trebalo da nam bude zabramediti da uživamo u tome. Euforija i očekivanja, ako se mene pita, kao što me se ne pita, su ne potrebna i pretjerana. Jer takvo što treba biti ako sve bude kako treba i ako se bude radilo kako treba, za nekih 5 do 10 godina sa ovom ekipom reprezentativaca i ne manje bitno ovom ekipom okupljenom oko Barbareza. Ako će ga smijeniti, ništa od toga. Dakle, ostavite čovjeka, ostavite njegov tim i ostavite ove klince i radite, i ako bude sve kako treba, ajmo za 5 godina onda imati opravdana očekivanja i euforiju. Sad pustite ljude, nek igraju lopte i hajde da uživljamo. Sva očekivanja, euforiju i bezrezervnu podršku trebali bi usmjeriti na domaći sport, na podmladak domaćih klubova i svakako organizaciju i infrastrukturu, ne samo fudbala, nego generalno sporta u Bosni i Hercegovini. Pa da tu malo oživimo, pa da za ne znam ti nekih 10 godina imamo neke nove klince, jer bojim se da ova treća, četvrta generacija klinaca koji žive i rađaju se van Bosni i Hercegovine neće baš imati tu varijantu odnosa prema Bosni i Hercegovini. Dakle, ajde mislimo na budućnost. E zato, umjesto standardne najave priloga kakve trebaju našoj reprezentaciji, idemo sa euforičnom najavom priloga se nudi na Safća, onako kako bi trebalo usmjeriti fokus, onako kako ja mislim da treba, ali ko me ne pita. Pred najtalentovanijim nogometašima Usko-sanskog kantona su nova iskušenja. Očekuje ih nastup na turniru u Kupresu u organizaciji Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi se što bolje pripremili i obavili kvalitetna selekcija, bilježimo okupljanje u Kamengradu kod Sanskog mosta. Više u prilogu našeg dopisa Senudina Safića.
1: Na stadionu nogometnog kluba Rudar Kamengrad kod Sanskog mosta održano je okupljanje najboljih igrača u pionirskoj konkurenciji iz klubova Usko-sanskog kantona. Riječ je o kandidatima za kantonalnu pionirsku reprezentaciju pred kojom je turnir pionirskih selekcija u organizaciji Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Prvo

0: Daša iz Sanskog mosta, golman Đuraš Dejanović, Harun Cerić, Senijad Fifić i Dženad Krkić. Nekadašnji nogometaš i trener nogometnih nada Podgrimeća iz Sanskog mosta, aktuelni predsjednik Sportskog saveza u ovom gradu, Velid Kuželj naglašava da je grad na devet rijeka uvijek bio, ali i ostao rasadnik sjajnih sportista, pa tako i nogometaša.
1: Sanski most ima sad u Evropi 7 ili 8 vrhunskih sportista koji vuku korijene odavde, koji ljeti znaju da hoće ovdje biti u našem gradu. Mi smo podneblje, mislim, kompletna naša ta krajina ili banjalučka regija koja će iznjedriti sigurno u ovih par godina i dobre reprezentativce.
0: Kada je riječ o nogometašima porijeklom iz Sanskog mosta koji su ponos ovog grada, ali i Bosne i Hercegovine, to je Dženis Burnić koji sa reprezentacijom na smotri najboljih selekcija svijeta piše najljepše stranice u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa.
2: Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Bio to Kiks, jedan sjajan bosansko-hercegovački bend sa nekoliko hitića, ali eto, nema ih više, davno prošlo vrijeme. U sadašnjem vremenu idemo malo poskočiti da vidimo šta se sve dešava. Kad dođe ovo ljeto, onda svega, na sve strane. U toku je Bihaćko ljeto koje je otvoreno koncertom Darka Rundeka, a večeras ljubitelji teatra mogu uživati u predstavi Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Kreće i Mostarsko ljeto koje organizuje lokalne kulturne institucije u Mostaru pod uslovom da prođe se ovo lišo i da nikome ništa ne bude. A ovogodišnji novitet bi trebao biti povećan broj događaja na otvorenim lokacijama, kao što rekoh, s ciljem da se građanima Mostara približi kulturno nasljeđe. U programu manifestacije su također uključeni događaji koji su se dešavali ranijih godina, ali bez povezanosti sa mostarskim ljetom, kao što su Gitarijada, Pavarotija, ona fenomenalna Na putu za jug, ali i Crvena noć fudbalskog kluba Velež. Mostarsko ljeto bi trebalo početi u četvrtak 25. juna koncertom Šele Zonić kod Mostarske gimnazije, a trajaće do 7. augusta, ali rekoh ovo, sve uzmite još sa rezervom, dok vidimo kako će se razvijeti situacija sa ovim požarom i zagađenjem u Mostaru. Ponovit ću još jednom, jeli večerašnji zakazani koncert simfonijskog orkestra na Zrinjevcu je otkazan upravo zbog jako loše situacije sa kvalitetom zraka koji je vrlo opasan u Mostaru. Najavljena je tradicionalna manifestacija, internacionalni festival prijateljstva u Goraždu, koji će se održati od 31. jula do 7. augusta. Ova tradicionalna manifestacija koja slavi kulturu, umjetnost i druženje ove godine, kažu, donosi bogat program iz kojeg su odmah izdvojili nastupe Bijelog dugmeta i Dubioze kolektiv. I još jedna informacija, pa vrtimo muziku, kaže da sutra u sklopu manifestacije Briješka zvona ljubitelji glazbe mogu uživati u solističkom koncertu mladog harmonikaša Ivana Lasića. Dakle, srijeda 24. lipnja ili juna u Franjevačkom muzeju i galeriji s početkom u 19 sati, a publika će imati priliku čuti dijela Baha, Raneva, Kazjakova i Semjonova. Idemo dalje. Šta? Obećao ja muziku? Ha, obećanje ludom radovanje. A ja sam medija, to ti je blisko politici. Obećavaš, držiš ljude u neizvjesnosti, praviš tenziju. E, moja bambina, jesi naivna ko francuska sobarica. Iako nikad nisam saznao zašto su francuske sobarice naivne. A bio sam dva put, mislim jednom sam prošao kroz Francusku, drugi put sam bio na aerodromu u Parizu. I nisam izašao s aerodroma. Ha! Šta? Pa to je kubizmo, pa to je Nino Belan, pa to je Bambino.

0: Jutrašnjeg dana ili večeras, ako ćete pratiti, ali recimo reprezentaciju Hrvatske, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ovakvi slučajevi mogu se još samo porediti sa stresom koji su, nadam se, preživjeli roditelji čija su djeca radila eksternu maturu, koja se srećom zbog nepostojanja jedinstvenog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini ne dešava baš svuda, već tu i tamo. No, kako se vodi i briga o obrazovanju, tako se vodi i statistika o broju slučajeva medicinske pomoći za djecu i roditelje pogođene stresom izazvanom, kako ja volim zvati, ekstremnom maturom. Znači, nikako. A to nije dobro. Jer samo mi koji smo prošli tu i takvu torturu prilikom tog ispita, a onda i upisa u srednje škole, znamo kroz što smo prošli, dragi moji roditelji. Evo tonskog zapisa kako je to izgledalo sad već davne 2018. godine, koju sam, što je vrlo očito, ili da budem precizniji, ušato preživio.
1: Krenulo je već početkom drugog polugodišta devetog razreda osnovne škole. Na gdje ćeš se upisati, jesi li odlučio? Uči, moraš učiti, nema veze što je gradivo obimno i nesuvislo. Sad moraš stisnuti. Važno je kako ćeš završiti broj bodova, vidit ćemo neku pripremnu nastavu da zaganjamo. Dobro, vodite računa gdje ćete ga upisati. Od moge rana čerka išla tamo i mislim strašno. Tamo ili nigdje od moje prijateljice dijete procvjetalo. Znate, stiglo je uputstvo iz ministarstva da pooštrimo kriterije jer predobre su ocjene. Sine, jesi li odlučio? Ja sam išla u tu srednju, fenomenalna je bila prije 30 godina. Je stigla da ono YouTube, ona upuca iz prošle godine, pa katalozi su iz Boga pitaj koje godine. Evo ima pripremna nastava, upisu, da, instruktoricu iz matematike, jedno dvoje iz bosanskog, instruktora iz engleskog za ponijet. A jesi li se odlučio šta ćeš upisati? Ja kad sam išao u tu školu, moja ti je preporuka, pa niste valjda mislili dijete u tu školu. Bože, sačuva, brojiš ti bodove. Jesi li sračeno, prošle godine je granica bila 75. Ne, ni slučajno, znam frajera koji zna jednu ženu čija prijateljica upisivala svoj djed, stigao nalog od ministarstva, ti upisala djecu na visinske pripreme. Dan je otvorenih vrata, dojave o postavljenim bombama. Trebate voditi računa o tome kakav će status imati dijete na osnovu škole. Vidi, papak je još u januaru našo štelu, a ti se to pravi pametan. Jesi li odlučio šta ćeš upisati? Da, još dva instruktora, tri pripremne, uči, sabiraj, množi, pooštri, zaključaj, znam ja direktora. Imam ti ja pedagogicu, ne tamo, bolje vam je nešto privatno. Koliko je to bolje vam, matematika, bosanski, šta je ovo schemije? Grozno, pa gdje ćemo sad, kad je eksterna, isti dan engleska i matematika, pa jesu li oni normalni? Bosanski zasebno, užas, pa imaju li oni djecu, znaš li gdje ćeš potići, raspitaj se. Ja kad sam išao u školu, ne, samo ne u tu školu, tamo su djeca grozna. U onoj su profesori katastrofa, koliko pa mogao si bolje, sve što se traži od tebe samo da učiš, kao da imaš drugih stvari u životu, ne u tu školu, zovi, javi, prozovi, sabiraj, zbroji, napiši, dopis, molbu. Imaju li prednost djeca boraca, piši, i dedo ti je bio u ratu, i pradedo, i njegov dedo, i dedo od njegovog dede piši da ratujemo još uvijek. E, jebi ga, sad se može slikat s gimnazijom. Digli na 78, smanjili se sat i po na sat. Šta je rekao ministar? E, da bog, da ne utuhaj ovu, idi na primjer. Kad su testovi rezultati? Pao sistem, diži sistem. Ma ovo im ništa ne radi. Koja škola, gdje su spiskovi? Jesu li izašli rezultati, koji krug? Mogu li sad mijenjati izbor škole? A jesu li se odlučio gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš, koliko žene i djece, auto, gdje ćeš ljetovat, zimovat? Gdje za novu godinu, za 1. maj izašli, nismo prošli, nema veze, ma ima veze, neću da mi dijete ide u školu sa bilo kim, nema veze, znači onoga, ne samo tu, ne u tu školu, znam ja portira, čeka, ima i augustovski rok, pa ćemo pisat molbu, žalbu, dopis, prepis. Sine, on zaspao. Evo ove današnje djece nezahvalne i nesvjesne da od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba.
0: Eto, tako izgleda ekstremna matura, mislim tako zvuči, a kako izgleda bolje vam je da ne znate. Gdje smo? 9 minuta do 15 sati, još nekoliko informacija ili da idemo s muzikom. Zašto si ti, Emre? Da kažem još nešto. Voliš ti mene slušati, jel? Četvrtkom. Od danas je utorak. Dobro, u Kulturno-informativnom centru Čitluk
1: narednog utorka, ali da pribilježite sebi, sa početkom u 19 sati, bit će upriličeno predstavljanje knjige Ljudska prava i slobode u Bosni i Hercegovini od 1910. do 1995. Kontinuitet ustavnih rješenja autorice profesorice doktorice Ivone Šego Marić. Riječ je o vrijednom znanstvenom dijelu koje obrađuje razvoj ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini kroz različita povijesna razdoblja s posebnim naglaskom na kontinuitet ustavnih

Dakle, nemojte da fumate, posebno ekipa u Mostaru. Ozbiljno shvatite sva upozorenje i pratite sve ono što su upute stručnjaka u smislu zagađenja ovoga zraka. Nemojte se pretirano ni nervirati sutra, šta god rekoh, uspjehe, uživajte u tome što smo na svjetskom prvenstvu, a napravili smo smjenu generacija, ali o tome će vam puno više sutra u ovom terminu Mimo Šahinbašić. Emir Pokrklić i ja vas pozdravljamo. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Ostavljam vas uz konvoj do vijesti, ekipa sa vrućim vijestima.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
5: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da kreću sa zasipanjem deponijskih polja. Donesena je odluka da se angažira firma koja će kontinuirano vršiti nadzor kvaliteta zraka u Mostaru. O prihvatu otpada razgovaraju s više sanitarnih deponija na području Federacije i Republike Srpske. Štete su više milijonske. Iz Mostara se javlja Harun Dinarević.
6: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovoj zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski. U sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka i građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija

0: koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak, gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da, da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, po sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
1: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija, gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
0: Toliko za sada iz Mostara.
2: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, ideje i procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u BiH. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor ideje.
3: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
4: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi, po mojim informacijama, i uprava za indirektno oporezivanje. Jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
5: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
5: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora

0: struktura Tuzlanskog kantona.
1: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
0: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
2: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu, to treba prijaviti.
0: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe, dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni. Navedeno je u reakciji uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. U Sarajevu se održava konferencija posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Voditelj projekta iz Gendere centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
4: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme, i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, i što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
3: U Sarajevu je održana konferencija kojom je ozvaničen projekt Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, globalne inicijative kojom se promovira dijalog, inkluzija i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve češće negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sud.
6: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
3: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
7: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Goga u Narodnom muzeju u Beogradu.

0: ti ne biraš hoće li to djelovati na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Svijet.
2: Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji poručuje i da su potpuno slobodni da odmrznuta sredstva koriste kako žele, dok Trump kaže da će ona biti korištena isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz SAD-a.
1: Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Slijedi trening, ponovo u Salt Lake City-u, potom put u Seattle i službena konferencija za novinare. Utakmica trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za sutra, a počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti nastavak mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Kanada i Švicarska će duelom u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Nakon 12. takmičarskog dana iza nas su 44 od ukupno 104 utakmice. U posljednjim Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci, Alžir do pobjede stigao preokretom, Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sinoć u Dallasu, Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0 u Filadelfiji, noća su u New Yorku, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2 u San Francisku. Francuska i Norveška u okviru grupe I imaju po 6 bodova i obezbijeđen drugi krug, Senegal je treći, Irak četvrti bez bodova. Argentina je siguran učesnik drugog dijela mundijala, vodi u J grupi sa 6 bodova, druga Austrija i treći Alžir sakupili po 3, Jordan je sa 0 na računu četvrti. Pred nama su preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati počinje meč u Houstonu, Portugal-Uzbekistan, u 22 sata u Bostonu, Engleska-Gana. Sati za ponoći na teren će Panama i Hrvatska u Torontu, Kolumbija i Kongo u Guadalajari u 4 sata. U grupi K na vrhu je Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po bod, Uzbekistan je bez bodova. U grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, treća Panama i četvrta Hrvatska su bez uspjeha do sada. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana kojem je proteklih dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 centimetara. Srednje prugaš Abedin Mujezinović izborio je bronzu u trci na 800 metara. Vrijeme minut 47 sekundi 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičarki i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su

0: Ajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65. Vaš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

No, relativna vlažnost zraka 49%, prisutan je umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Karta Bosne i Hercegovine, ona meteorološka, obojena većim dijelom žutom bojom, a to u nastavku znači upozorenje, jer nas i u popodnevu pred nama kao mogućnost očekuje gomilanje na oblake, a rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina očekuju se u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Za sutra prognostičari najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature nekako na nivou današnjih od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Prema raspoloživim podacima meteorologa, čini se da će vrhunac topline stići u petak, odnosno subotu, kada se temperature očekuju u intervalu od 36 do 38, odnosno od 37 do 39 stepeni, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A bioprognostičari za sutra najavljuju prijepodnevni sati logično bit će ugodniji, u drugom dijelu dana vrućina kod hroničnih bolesnika i meteoropata može izazvati tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja ili glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi, sve nam to navodi u bioprognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: stanje na putevima.
1: Prema popodnevnom izvještaju informativnog centra Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, nastavljeni su i radovi na brojnim dionicama. Izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, Ključ-Bosanski-Petrovac, granični prelaz Izačić-Bihać te Srbac-Derventa. Saobraćaj na mjestima gdje radovi traju reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Iz Bihamka upozoravaju, s obzirom na visoke dnevne temperature zraka, preporuka vozačima da naput kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a ekipa popodnevnog programa vam želi sretan i siguran put. I jedna najava koja stiže iz elektroposlovnice: zbog planskih radova na elektromreži u četvrtak 25. juna od 9 do 11 sati struje neće biti u ulici Hadži Efendina u Gradačcu. Do zastoja u isporuci električne energije u periodu od 9 do 10 sati doći će u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi Škola, Imširi, Grabov Gaj i Avramovina, najavili su iz elektroposlovnice Gradačac.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe

uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kantonalne teme. Narednih 30 minuta detaljnije ćemo o dešavanjima u Gradačcu i na području Tuzlanskog kantona, a u najavi izdvajamo vijesti i teme dana. Na zidine kule Husein kapetana Gradaščevića danas je spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Klub Zmajevo srce iz Tuzle zajedno s prijateljima i partnerima pokrenuo je projekat izrade najveće državne zastave koja simbolizuje zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a jutros je stigla u Gradačac. Sutra naveče zastava će sa zidina gradine biti premještena u fan zonu na trgu Alije Izetbegovića, gdje će je ponosno nositi i razviti navijači pred utakmicu svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Katara. Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala sjednicu, između ostalog utvrdila predlog izmjena zakona o policijskim službenicima i uputila ga u

u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. U Tuzli je jutros održana mirna protestna vožnja Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokada u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Vlada Federacije danas je donijela izmjene uredbe o postupku verifikacije tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da je požar na mostarskoj deponiji Uborak uspješno lokalizovan. Prema posljednjim informacijama, vatra više ne predstavlja prijetnju za širenje izvan prostora deponije. Ekipe na terenu intenzivno rade na sanaciji požarišta zasipanjem šljunkom. Sektor trgovine u Federaciji lani je ostvario 36,7 milijardi maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U ovom sektoru je zaposlen 89.191 radnik, što čini gotovo četvrtinu svih zaposlenih u Federaciji. Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u posljednjih nekoliko godina, dok takozvana toplotna kupola podiže temperature i do 46 stepeni Celzijusa. Ovakve prilike ugrožavaju i energetsku infrastrukturu, pa je u Francuskoj privremeno ugašen reaktor u nuklearnoj elektrani blizu Tuluza. Željezničke mreže širom kontinenta uvode ograničenje brzine i redukcije. U Francuskoj je zabilježena najtoplija noć u historiji mjerenja, dok su u Španiji i Italiji na snazi najviši stepeni upozorenja. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Više detalja o dnevnim aktuelnostima očekuje vas u nastavku.

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme sa vama u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Jedan od osnovnih ciljeva je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana. Posebno je značajno da se predloženim rješenjima dodatno naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije. Tako je između ostalog predviđeno da uniformisani policijski službenik na zahtjev osobe prema kojoj primjenjuje policijsko ovlaštenje, to lice informiše o svom imenu, prezimenu i broju službene policijske iskaznice. Ovakvo rješenje doprinosi jačanju povjerenja između građana i policije, ali i zaštiti prava građana i odgovornosti policijskih službenika u svakodnevnom postupanju. Izmjenama se zakon usklađuje i sa novim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka, čime će se dodatno standardizovati policijsko postupanje i smanjiti prostor za različita tumačenja u praksi. Predložena rješenja tretiraju i određena pitanja radno-pravnog statusa policijskih službenika. Cilj je da se uz očuvanje profesionalnih standarda i odgovornosti policijskom sistemu omogući efikasnije funkcionisanje, posebno imajući u vidu kadrovske izazove sa kojima se suočava uprava policije. U međuvremenu se oglasila neformalna lobi grupa žena grada Gračanice sa saopštenjem za javnost povodom tragičnih događaja koji su potresli ovaj grad, poručujući da je danas dan tišine, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama, a da od sutra mora početi ozbiljno djelovanje. Iz ove grupe navode da Gračanica tuguje zbog tri izgubljena života i porodica koje ostaju suočene s boli, pitanjima i posljedicama koje se ne mogu nadoknaditi. U saopštenju ističu da ovakvi događaji obavezuju cijelu zajednicu da se zapita da li su društvo i sistem učinili dovoljno da zaštite ljudske živote. U saopštenju izražavaju duboku bol i solidarnost sa porodicama žrtava, ali istovremeno pozivaju nadležne institucije na ozbiljan, odgovoran i transparentan odgovor. Naglašavaju da nasilje nije privatna stvar, niti problem koji se smije skrivati iza zatvorenih vrata, već društveni i sigurnosni problem koji zahtjeva reakciju svih nadležnih, ali i cijele zajednice. Od nadležnih institucija traže da se utvrdi da li su raniji navodi nasilja, ukoliko ih je bilo, ozbiljno tretirani, da li su preduzete sve zakonom propisane mjere zaštite, da li postojeći sistem prevencije funkcioniše i gdje su eventualni propusti. Također traže

da se javnosti jasno predstavi koje će konkretne mjere biti poduzete kako se slične tragedije ne bi ponavljale. Poziv je upućen policijskim strukturama, kantonalnim institucijama, Centru za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama kao i lokalnoj vlasti, uz poruku da svaka institucija mora imati aktivnu ulogu u prevenciji nasilja i zaštiti građana. Iz neformalne lobby grupe Žena Gračanice najavljuju da neće ostati samo na istraživanju tuge, odnosno izražavanju tuge i osude, već da će od sutrašnjeg dana raditi na konkretnom planu aktivnosti sa ciljem jačanja prevencije nasilja, veće odgovornosti institucija, bolje saradnje svih aktera u zajednici i stvaranju sigurnijeg okruženja za žene, djecu i sve građane grada Gračanice.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama

ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3.050.000 maraka. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim dodatno pomaže lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju kvalitetnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora. Ministrica Bećirović istakla je da se radi o sredstvima namijenjenim za konkretna ulaganja u domove zdravlja, od nabavke medicinske i nemedicinske opreme do rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata. Direktori domova zdravlja istakli su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u manjim lokalnim zajednicama, teško mogu same finansirati. Za Dom zdravlja Gradačac ova podrška znači mogućnost da unaprijedimo uslove rada i kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo našim građanima, kazao je direktor Doma zdravlja Gradačac Aron Mulahalilović. Iz Doma zdravlja Lukovac naglašeno je da su ovakva ulaganja važna jer se direktno odražavaju na dostupnost i kvalitetu usluga pacijentima, dok je direktor Doma zdravlja Živinica istakao da će sredstva biti usmjerena u projekte koji će zdravstvenim radnicima omogućiti bolje uslove rada, a građanima kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Ugovori su prethodno sklopljeni sa predstavnicima domova zdravlja u Kladnju, Banovićima, Doboistoku, Sapni i Taočaku. Na ovaj način nastavljen je proces realizacije jednog od značajnih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa ciljem da se u saradnji sa lokalnim zajednicama dodatno unaprijedi zdravstvena zaštita građana.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Protest autoškola jutros je izazvao velike saobraćajne gužve na tuzlanskim ulicama. Održan je zbog nezadovoljstva načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Iz udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traže da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prijave kandidata i kvalitetu obuke budućih vozača. Prema dostupnim informacijama, od ukupno 58 registrovanih autoškola na području Tuzlanskog kantona, njih 49 odbija koristiti novi softver. I dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastave. Sa pomenute adrese je upozoreno kako bojkot informacionog sistema može dovesti u pitanje ispunjavanje uslova potrebnih za pristupanje vozačkom ispitu. Zbog toga je upućen apel roditeljima i kandidatima da se na vrijeme informišu. Kako navode, ministarstvo je provodilo pojačane nadzore nad radom autoškola, pri čemu su utvrđene određene nepravilnosti. U pojedinim slučajevima komisije ministarstva zatekle su zaključane prostorije u terminima kada je prema evidencijama trebala biti realizovana teoretska nastava za kandidate. Slične situacije evidentirane su i na lokacijama na kojima su organizovana predavanja iz oblasti pružanja prve pomoći. Interes kandidata, sigurnost svih učesnika u saobraćaju i zakonitost procesa osposobljavanja moraju biti iznad pojedinačnih interesa. Ministarstvo obrazovanja je najavilo da će nastaviti poduzimati mjere kako bi se osiguralo kvalitetno, transparentno i odgovorno osposobljavanje budućih vozača. A to je naravno cilj svih nas. Ovo je i posljednja informacija za kraj emisije kantonalne teme. Još i podsjećanje, služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac objavila informaciju za pčelare da je na snagu stupio novi pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji. Ovim pravilnikom izmijenjeni su rokovi za podnošenje zahtjeva gradskoj službi za ostvarivanje novčane podrške za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda. Rok za podnošenje zahtjeva je 6. juli. Pozivaju se svi pčelari koji ostvaruju pravo na ovu vrstu podrške da zahtjeve podnesu u propisanom roku kako bi ostvarili pravo na novčanu podršku, navode iz resorne gradske službe.

Na akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65, vaš Konzum.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Sviti DOO, Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.
1: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
2: Na balu Tenofrikova!
3: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
4: Moram naći tu tenisicu!
3: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
5: Ovaj dečko ima krila.
3: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
6: Moram pronaći sestru.
7: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
3: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
8: Moramo u centar, hitno.
3: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
9: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numan-Kadić.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
4: Vidno je manji intenzitet dima koji se širi s deponi Uborak nego što je bio jutros. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
5: Grozno, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Šta će zatvori se i bez kisika pod klimu.
6: Smeta svakom je dim, starijima je mladim, svakom ne znam šta još smeta do duše, svakom, pogotovo bolestnim ljudima.
7: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija, da se te ekološke katastrofe, velika je to opasnost za djecu, za svakoga.
8: Ovo je HDZ i SDA, ista, Bošma vam kaže, nema šta drugo. Ovo je namjerno zapaljen.
4: Službenih informacija o uzrocima požara još uvijek nema. Jutro su na deponiju stigli bageri koji zatrpavaju i guše požar, budući da gašenje vodom više nije djelotvorno. Nakon zasjedanja kriznog stožera, mostarski gradonačelnik razjasnio dileme o potencijalnoj eksploziji metana na deponiji.
9: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno

0: ono imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira.
1: Smeće sa mostarskih ulica sinoć je dovezeno na lokaciju Vrapčića tik uz Mostarsko jezero. Jutros kada su to mještani vidjeli, pobunili su se, a gradonačelnik je nakon sjednice civilnog stožera kazao da je ovo samo privremena lokacija. Alija Marić, mještanin Vrapčića, te Mario Kordić, mostarski gradonačelnik.
2: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćas krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači, sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
0: Razumijem njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikako smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već će ići iz grada Mostaru.
1: Deponije u našoj zemlji stavile su se na raspolaganje za prihvat mostarskog smeća dok se ne iznađe dugoročno rješenje. Za rješenjem još uvijek se traga. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine zabranila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, proces digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Porto izjavio je da neće dozvoliti prenos nadležnosti s države na entitete kada je riječ o izdavanju i ovjeri digitalnih potpisa. Direktor IDE Almir Badnjević pojasnio je da je rješenjem koje je donijela Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranjeno izdavanje digitalnih potpisa IDE-i i Upravi za indirektno oporezivanje, dok se to isto odobrava privatnim kompanijama koje nisu iz Bosne i Hercegovine i niko ne zna kako obrađuju lične podatke.
4: Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je rješenje kojim je IDEI i Upravi za neizravno oporezivanje trajno zabranila obradu osobnih podataka u svrhu izdavanja elektroničkih potvrda za elektronički potpis uz izuzetak za IDEU kad je riječ o izdavanju osobnih dokumenata. Ova je odluka izazvala oštre reakcije i nova sporenja među institucijama. Izdavanje elektroničkih potpisa na daljinu moglo bi biti zaustavljeno dok pravni spor ne bude riješen. Iz IDE upozoravaju da ovakva odluka izravno ugrožava fiskalni i pravosudni sustav te digitalizaciju države. Ističu da, prema zakonu o elektroničkom potpisu Bosne i Hercegovine, rad ovjeritelja nadziru isključivo nadležni organi pri Ministarstvu komunikacija i prometa, a ne Agencija za zaštitu osobnih podataka.
5: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
6: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i Uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
4: Naglašavaju da nije riječ samo o formalnoj nadležnosti, nego o pravnoj sigurnosti cijelog sustava kvalificiranih elektroničkih potpisa, na kojem se temelje brojni procesi državnih institucija. IDE-i je zabranjeno dodjeljivati elektronički identitet, naloženo da izbriše osobne podatke građana prikupljene u fazi testiranja. Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine, Dragoljub Reljić za RTRS je izjavio da su nakon detaljne analize europskih direktiva i usporedbe s propisima u susjednim zemljama donijeli odluku o zabrani.
7: Jedina agencija koja je nadležna da vrši nadzor nad obradom ličnih podataka ne svim tim kontrolorima podataka je Agencija za zaštitu ličnih podataka.
4: Jedan od najvažnijih primjera je sustav elektroničkog deklariranja Uprave za neizravno oporezivanje, putem kojeg porezni obveznici svakodnevno podnose PDV prijave, carinske deklaracije i druge akte. Ministar Srđan Amidžić očekuje da se situacija što prije riješi.
8: Nekad se u Bosni i Hercegovini donose određene odluke u kojima se jednostavno o njihovim posljedicama se apsolutno ne razmišlja sasvim dobro. Naravno, tražimo alternativu da se to ne desi, jer bi to podrazumijevalo da bi stali svi procesi u Bosni i Hercegovini.
4: Iz SNSD-a tvrde da način obrade podataka u IDE-i nije sukladan zakonu. Sve vraćaju na politički teren prenošenja nadležnosti sa entiteta. Snježana Novaković-Bursać.
9: Nemoguće je potvrđivati nečiji identitet.

0: identitet, digitalni ili bilo koji identitet, bez spoja sa stvarnim identitetom. Svi naši lični podaci, nas građana, su vlasništvo ministarstava unutrašnjih poslova, koje je jedino u ovom trenutku nadležno za našu identifikaciju i tako dalje. Međutim, neki su se očito zaigrali i zamislili da trebaju da prave neki digitalni MUP na nivou BiH.
1: Elektronički potpisi koriste se u više od 100 pravosudnih institucija. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka tvrde da se ne zabranjuje uporaba u područjima pravosuđa, fiskalnog sustava te gospodarstva, nego nezakonita obrada podataka od dva javna organa koja moraju postupati u granicama zakonskih nadležnosti. Iz IDS, s druge strane, upozoravaju da pravno osporavanje ili uvođenje nesigurnosti u sustav može pokrenuti pitanje kontinuiteta fiskalnih procesa, stabilnosti javnih prihoda i pravne sigurnosti poslovanja. Dodaju da je riječ o sustavu koji funkcionira godinama i koji su prihvatile institucije, tvrtke i građani, zbog čega bi naknadno usporavanje moglo imati šire posljedice od uobičajenog regulatornog postupka. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetni nadzor nad procesom obuke.
3: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
4: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
3: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
3: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
4: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
3: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu i to treba prijaviti.
3: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
6: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni. Navedeno je u reakciji, uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koji su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem.
2: Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina tema je konferencije koju u Sarajevu organizuje Gender Center Federacije BiH. Razmatrani su ključni izazovi u implementaciji i naglašen značaj kontinuirane multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
7: Nemoralno i nenormalno je slušati, gledati ili čitati gotovo svakodnevno o nasilju koje se registruje na prostoru cijelosti.

0: cijele države. Mjere i aktivnosti koje se poduzimaju rijetkima pomažu, ali postoje strategije i naučni radovi šta bi trebalo, a još nije zaživjelo u zemlji. Koliko se provode strateški dokumenti, pitanje je za mirne elaboracije, a u praćenju problema evidentira se mnogo toga. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava, te prisutnost teme u medijima i javnosti.
1: I u trenutku ubistva nikakva sankcija ne može pomoći žrtvi, nažalost, pošto je ona mrtva. Znači, ti se slučaj mogli prevenirati puno ranije i mi smo radili evaluaciju zaštitnih mjera. Znači, kod prve prijave nasilja, ukoliko se izrekne adekvatna sankcija i zaštitne mjere, mi dugoročno možemo prevenirati najgore oblike rodno zasnovanog nasilja, odnosno ubistava, jer upravo zajedničko svim ovim femicidima da je njima prijetilo 10-15 godina kontinuiranog nasilja, gdje u trenutku ubistava nasilnik uopšte nije smatrao tu osobu za osobom, nego predmetom.
0: Aktivne u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja zastupnica u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina i delegatkinja u domu naroda Miomirka Melank ističu da sada imamo potpun krivični zakon.
2: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemili događaja, nasilja, desi to da nemamo adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno, kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. Uostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
3: Zapravo, sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjenu zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
0: Prema podacima Gender centra 2015. bilo je 18 femicida, godinu kasnije 16, te se nažalost nastavljaju, a cilj je prevenirati i pomoći žrtvama prije tragedije. Zločini upozoravaju, 6 ubistava i 2 pokušaja registrovani su ove godine u Bosni i Hercegovini. Pravo na život i sigurnost, ali i druge egzistencijalne potrebe, trebaju i moraju žrtvama osigurati institucije. Prije toga, one koje žive nasilje moraju to prijaviti policiji i socijalnim službama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: U Sarajevu je održana konferencija u kojom je uzvaničen projekat Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizovana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje.
5: Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji, Arnhild Spence, istakla je da su inicijativu pokrenuli kao odgovor na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju, naglašavajući da kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održivi mir.
6: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
5: Spence je upozorila da se u Bosni i Hercegovini i dalje vide narativi koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine već presuđene na sudu.
6: Odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
5: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ukazao je na sve prisutnije narative podjela, uvrede i normalizaciju takvog jezika u javnosti.

0: javnom prostoru. Govor mržnje i uvredljiva retorika, kako je rekao, postaju sve češći i društveno prihvatljiviji, dijelom i zbog utjecaja novih tehnologija gdje pojedinci, anonimno putem internetskih profila ili otvoreno pod vlastitim imenom, iznose teške uvrede na račun drugih.
1: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnost svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
0: Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti projekta koji će djelovati kroz tri međusobno povezana pravca: unapređenje odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje rodnih dimenzija govora mržnje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma, a o tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative.
3: Cilj konferencije je priprema domaćih kompanija za nove zahtjeve koji će važiti za izvoz na tržište Evropske unije. Prema novim pravilima kompanija će morati osigurati sljedljivost sirovina, odnosno mogućnost praćenja njihovog porijekla kroz cijeli lanac proizvodnje. Na konferenciji je istaknuto da tržište Unije više neće tražiti samo kvalitet proizvoda, već i jasne dokaze o njegovom porijeklu i načinu proizvodnje. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Ahmet Egrlić, naglasio je da je uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i prilika za jačanje konkurentnosti kompanija koje pravovremeno usklade poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta.
4: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravani.
3: Predstavljena su iskustva kompanija koje su kroz pilot projekte već testirale sisteme prikupljanja i provjere podataka o porijeklu sirovina. Uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma nije samo interna obaveza jedne kompanije, nego pitanje cjelokupnog lanca. Nijedan učesnik lanca ne može samostalno odgovoriti na zahtjeve, jer proizvođači, industrija i institucije zavise jedni od drugih. Stoga moraju zajedno raditi na unapređenju tih podataka, jer od spremnosti cijelog lanca zavisi izlazak na tržište Evropske unije. Edin Dacić, preduzetnik u sektoru namještaja i izvoza.
5: I imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative EUDR za nas od eksistencijalne važnosti.
3: Zaključeno je da će uspješna primjena ove regulative zahtijevati saradnju institucija, proizvođača i izvoznika, kako bi domaće kompanije zadržale nesmetan pristup tržištu Evropske unije i dodatno ojačale konkurentnost. Njena primjena za velika i srednja preduzeća predviđena je od kraja decembra 2026. dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom 2027. godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Svijet. Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Washingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, Navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija.

0: nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda, saopćio je premijer Sebastian Lecornu. Tražili su osvježenje tokom toplotnog talasa koji je zabilježen u većem dijelu Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine, a zbog rekordnih temperatura u nekim regijama poremećen je rad škola i saobraćajne mreže.
1: Bosna i Hercegovina je ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numan Kadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
2: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili nešto. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Bio je ovo Dnevnik Federalnog radija, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji u Borak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. 5. runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numan Kadić.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednice emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Marketing. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9.95, Ariel 80 pranja 19.95, ekspres lonac 6 litara 89.95. Vaš Konzum.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehriplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačnica. Da nastavimo ovo naše popodnevno druženje, 23. juni, 17:45, poželjet ćemo sretan i siguran put svima koji su za volanom, preporučiti oprez baš kako to čine i iz informativnog centra Bihamka. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, navode u svom posljednjem izvještaju i konstatuju da je i dalje pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Dnevni obim radova na dionicama gdje su otvoreni uglavnom je okončan, tako da u ovim trenucima možemo samo reći da saobraćaj reguliše privremena signalizacija. I još jedan put svima poželjeti sretan i siguran put. Temperature u laganom napredovanju, barem kada je Gradačac u pitanju, upravo smo dostigli dnevni maksimum 33 stepena Celzijusa. Temperatura u Gradačcu prema posljednjim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je blago ispod granice normale za naše područje, iznosi 988 milibara. U Bosni i Hercegovini ovog popodneva temperature od 14 do 37 stepeni. Sutrašnji dan donosi nastavak sličnih prilika. Vrijeme će biti sunčano uz umjerenu naoblaku. Popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući širom zemlje. I sutra temperature visoke. Prema najavama meteorologa raspon će ići od 34 do 37 stepeni. Dakle, vruće i sparno, pa nije na odmet ponoviti da je neophodno uzimati dovoljne količine vode, jer se dehidracija može manifestovati kroz umor, glavobolju, vrtoglavicu, pa čak i promjene raspoloženja. Osjećaj žeđi nastupa već kada tijelo izgubi oko 2% svoje tekućine. Ne treba to sebi dopustiti, budući da na ovako visoke temperature naša tijela još uvijek nisu dovoljno navikla. A osim dobre hidratacije, raspoloženju svakako doprinosi i vedra ljetna muzika. Novi singl predstavljamo u nastavku.

zove se Iz petnih žila, a riječ je o novoj pjesmi jedne od najpopularnijih regionalnih kantautorica Aleksandri Radović. Pjesma donosi za nju prepoznatljiv, emotivan i snažan pop zvuk. Iza nje je saradnja sa vrhunskim regionalnim autorima Mahirom Sarihođićem i Aleksandrom Milutinović. Kako zvuči, predstavljamo u nastavku, a vi svoje muzičke želje možete slati na 061 26 49.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Radio Gradačac.
1: Da nastavimo naše popodnevno druženje i evo u 17.59 govorimo o dešavanjima u Evropi, barem kada je riječ o reakcijama na aktuelne vremenske prilike. Naime, evropski kontinent suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u posljednjih nekoliko godina. Nekako najalarmantnije informacije stižu iz Francuske, gdje se u posljednjih 5 dana utopilo oko 40 osoba u potrazi za osvježenjem. Današnja vijest kaže kako je francuska vlada zatvorila 1800 škola, dok je u još 8000 skratila nastavu i poslala učenike ranije kućama. I muzej Louvre skraćuje radno vrijeme zbog toplotnog talasa, a Eiffelov toranj zatvoren je ovog popodneva. Cilj je, kako je saopšteno, da se obezbijede najbolji mogući uslovi pristupa posjetiocima. Objekat će vrlo vjerovatno biti ponovo zatvoren i sutra poslije podne. Kompanija zadužena za održavanje ovog monumentalnog spomenika nedavno je postavila sisteme za prskanje smaglom na platou i u zonama čekanja oko tornja, kako bi se zaštitili posjetioci od najavljenog i pristiglog toplotnog udara. Pored toga, grad Bordeaux je srušio svoj apsolutni temperaturni rekord sa današnjih 42 stepena Celzijusa. To je najviša temperatura ikada izmjerena u tom gradu od početka mjerenja 1920. godine, dakle prije 106 godina. Pratit ćemo svakako ove prilike i razvoj događaja i narednih dana. Nekako se za subotu i nedjelju i u ovim našim krajevima najavljuju izuzetno visoke temperature i do 37 stepeni, a prema podacima službe Copernicus, Evropa se zagrijava skoro dvostruko brže od globalnog prosjeka. Posebno su ugroženi stariji građani, djeca, trudnice, hronični bolesnici, radnici na otvorenom i osobe koje žive u loše izolovanim stanovima bez mogućnosti rashlađivanja. Zdravstvene službe širom Evrope pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, da piju dovoljno tečnosti i redovno provjeravaju stanje starijih članova porodice, ali i svojih komšija. Eto, to je preporuka iz koje svako od nas može uzeti po nešto i na neki način odlučiti se da kvalitetnije pristupi periodu koji je definitivno pred nama. A pred nama na talasima Radija Gradačac u nastavku još jednog popodnevnog druženja jeste i dobra narodna muzika, pa vas pozivamo da nam se svakako javite 061-26-49, Viber broj Radija Gradačac za vaše muzičke želje.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Pozivamo sve građane Gradačca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradačca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

otvori vrata opasnog svijeta kriminala. U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajev. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

I ovim numerima mi se približavamo kraju još jednog popodnevnog druženja na FM Stereo 98,3 MHz, ali druženje se nastavlja i kroz naš večernji te noćni program, što svakako preporučujemo u odjavi dnevnog izdanja. Evo još nekoliko servisnih informacija. Podaci koji stižu iz Bihamka navode i dalje pojačanu frekvenciju saobraćaja u većem dijelu Bosne i Hercegovine, iako je u Gradarcu nekako došlo do smirivanja, no možda pad temperatura u narednim satima donese i nešto malo drugačije prilike ili drugačije situacije, no nadamo se ne i neke koje bi nas mogle zabrinuti. Uglavnom ćemo poželjeti sretan i siguran put i u odjavi našeg dnevnog izdanja svima koji nas prate u svojim vozilima. Ako ćete preko granice, povremeno je pojačan promet vozila, ali zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Sunčan, veoma topao, pravi ljetni dan danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dominirala je umjerena naoblaka, lokalni pljuskovi bili najavljeni za posle podnevne sate, no za sad čini mi se da su zaobišli Bosnu i Hercegovinu, jer u izvještajima meteorologa ne pronalazimo padavine. Naš grad je svoj temperaturni maksimum nekako doživio u poslijepodnevnim satima, 33 stepena Celzijusa, to je ono što je izmjereno danas, a u ovim trenucima temperatura tek blago niža, 32 stepena Celzijusa. Ne znam još uvijek kakvi uslovi vladaju na otvorenom, ali iskreno se nadam da ugodu predstavlja prisustvo umjerenog sjevernog vjetra, trenutno puše brzinom 4 metra u sekundi. I sutrašnji dan, kažu prognoze, bit će sunčan i topao, najviše temperature u Bosni od 28 do 34 stepena Celzijusa. Sudeći prema svemu, pred nama je još jedna tropska noć. A u njoj ćemo se dovijati na koji način se dobro rashladiti i kvalitetno odmoriti, jer odmor nam je i tekako potreban. Sutra jedan pravi sportski dan u kojem ćemo ponovno govoriti o detaljima i svim onim informacijama koje će stizati iz tabora naše nogometne reprezentacije, koja nastavlja takmičenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra uveče u centru Gradačca, fan zona i najveća bosansko-hercegovačka zastava koja se u ovim trenucima nalazi na zidinama kule Husein kapetana Gradaščevića. Pa vjerujem da ćete i vi na svoj način ovjekovičiti upravo ovaj moment. A mi u odjavi još samo trebamo reći da su sa vama u današnjem izdanju programa Radio Gradačac bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za pažnju, želimo vam ugodno večer i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u uvučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš Radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak.
0: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
1: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
0: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira.
1: Sutra nestabilno i toplo vrijeme. Požar na mostarskoj deponiji Uborak je lokalizovan i nema prijetnje širenja. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. MUP istražuje uzrok požara, a prema riječima

0: gradonačelnika Mostara problem je bilo neadekvatno zbrinjavanje velike količine otpada. Smeće s mostarskih ulica počelo je da se deponije uz obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponije u Bosni. Građani su se okupili u Vrapčićima kako bi fizički spriječili dovoz otpada. Opširnije Tereza Šušnjara.
1: Na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, te su građani pozvani ne otvarati prozore, vrata, niti boraviti duže vrijeme na otvorenom, što se posebno odnosi na rizične skupine.
2: Postojim to, da bi sačuvao zdravlje.
3: Ko mora rad, mora, šta će?
4: Ako čovjek misli da izađe, on mora izaći. Ako mu nema neko dobaviti neku hranu, tako. Evo ja sam prva izašla, šta će drugo?
2: Stanje je jako loše, pa ja mislim da je taj rok. Uborka i prekorača. To treba tražiti novo rješenje.
1: Krizni stožer je u dogovoru sa stručnjacima donio odluku da dio deponije zahvaćen požarom prekrije zemljom, a radovi su već počeli. Demantirano je prisustvo metana u tlu, čime je isključena mogućnost eksplozije deponije. Uzrok požara nije poznata. Na problem ove deponije već godinama je upozoravano iz udruge Jerme se tiče, koje su ponovno pokrenule prekršajne prijave. Međutim, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, plan prilagodbe kojim je predviđeno zasipanje ovih ploha, zatvaranje lokaliteta te otvaranje nove kazete već je 2 godine blokiran, što je kumovalo ovakvom ishodu.
5: Ono što je definitivno napravilo veliku štetu gore jest ogromna količina otpada koja nije na adekvatan način mogla biti zbrinuta, zato što se neko nadmudruje s nama preko sudova ove države i blokira 5 godina proces.
1: Kao alternativno rješenje odlučeno je privremeno odlaganje radi pretovara na lokalitetu Vrapčići, no mještani su svoje nezadovoljstvo izrazili spontanim okupljanjem. Skupu se pridružio i gradski vijećnik Enis Čamo.
6: Moramo da razumimo ove ljude. Oni godinama nose teret ovog odlaganja otpada i znam s čime se nose. Moja je kuća tu isto tako. Ne može njima niko objasniti da će tu samo pretovarati otpad. Znamo evo kakvi su problemi u gradu što se tiče i odlaganja otpada.
1: Požar na uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: BH Radio 1, Dnevnik. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasili su se povodom posljednjih rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, kojima su IDEI i Upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranili obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Kako su istakli, radi se o nezakonitom pokušaju širenje nadležnosti i narušavanja pravne sigurnosti. Najavili su pokretanje upravnog spora. Natalija Trbić.
7: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da neće dozvoliti prenos nadležnosti sa države na entitete kada je u pitanju izdavanje i ovjera digitalnih potpisa, te da Agencija za zaštitu ličnih podataka djeluje nezakonito, a da njen direktor izvršava političke naloge. Forto je dodao da je Zakon o elektronskom potpisu usvojen prije 20 godina i da jasno daje nadležnosti državnom nivou za njegovo izdavanje, a da vlasti Republike Srpske zaustavljaju usklađivanje ovog zakona sa direktivama Evropske unije.
8: Ne postoji opcija u kojoj ćemo dozvoliti da naš ured za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, što je jedini ured koji može odlučiti ko može izdavati elektronske potpise, nećemo dozvoliti da se to dodijeli entitetima, jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
7: Direktor IDEA Admir Badnjević naveo je da će pred sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti upravni spor i tražiti privremenu mjeru stavljanja van snage rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, a da će prema njegovim informacijama isto učiniti i Uprava za indirektno oporezivanje, jer je njihov sistem tim rješenjem posebno oštećen i privrednici više ne mogu plaćati PDV elektronskim putem, a riječ je o milijardama maraka. Badnjević je poručio i da to rješenje ništa ne mijenja, te da će IDEA nastaviti raditi kao i do sada.
9: 2024. godine, također u ljeto pred izbore, kad su uvođene pilot projekat, znači izborni tehnologija, na sceni je bila Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Tada nam je zabranila korištenje elektronskog identiteta. Sad, s obzirom

0: Da ideja igra ključnu ulogu zajedno sa Centralnom izbornom komisijom pred izbore, udara se na integritet ideje. Iz prostog razloga da se ponovno unese nepovjerenje pred izbore koji dolaze sad.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka donijela je dva posebna rješenja kojim je ideji i upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranila da obrađuju lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje uz izuzetak za ideju u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Delegacija vlade Srbije koju predvodi premijer Đuro Macut boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci. Nakon sastanka s delegacijom vlade Republike Srpske, premijeri Savo Minić i Đuro Macut rekli su da su razgovarali o važnim pitanjima koja povezuju srpski narod s obje strane Drine. U prvom planu su infrastrukturni i projekti koji se odnose na nauku i obrazovanje.
3: Razgovarali smo oko ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac. Kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastruktura i onaj dio koji se odnosi na želje i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke umeđu vremenu.
4: Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke. I nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke u našoj ukupnoj, da kažem, sredini.
2: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Cilj izmjena je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Preciziraju se pitanja privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Govori načelnik sektora uniformisane policije Tuzlanskog kantona Mirza Murselović.
5: Mi smo policijski službenici, 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbi i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kada je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
2: Jačanje koordinacije institucija i unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici bili su u fokusu konferencije posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Na konferenciji koja je održana u Sarajevu u organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se predstavnici institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih uz provođenje strategije. Opširnije Emina Mujezinović.
6: Tokom panel diskusija istaknuto je da borba protiv nasilja u porodici zahtjeva veća finansijska ulaganja, ali i aktivnije uključivanje svih nadležnih institucija. Predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Alma Kratina.
7: Ako nema dobre saradnje, nema ni dobre zaštite žrtve. I tu se dešavaju propusti. Propusti su i u nedovoljnom kapacitetu podrške, lošoj procjeni rizika. Sve je to kroz zakonski okvir sad bolje riješeno.
6: Delegatkinja u Federalnom parlamentu Miomirka Melank kaže da je strategija postavila temelje za sistemsku borbu protiv nasilja u porodici, a usvojeni zakoni omogućili njenu efikasniju primjenu na terenu.
8: Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva.

0: ministarstava, socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
1: Prema riječima stručnog savjetnika u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine Zlatana Hrnčića, dosadašnja praksa pokazala je da je teret borbe protiv nasilja često na samim žrtvama, koje ostaju bez adekvatne podrške, dok su kazne za nasilnike nerijetko nedovoljne.
2: Svi ti počinioci femicida, ukoliko nisu počinili samoubistvo, su dobili sankcije 25, 30, 35 godina zatvora. Međutim, to se moglo prevenirati upravo kroz prve prijave, najranije oblike nasilja, kad se prekine upravo taj lanac, i upravo ovi indikatori ukazuju na to da idemo u dobrom pravcu. Nažalost, potrebno još neko vrijeme, promjene društvene svijesti, naravno individualni obrazac ponašanja.
1: Iz Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine poručili su, pored ostalog, da samo zajedničkim djelovanjem institucija i zajednice može biti osigurana efikasna zaštita žrtava nasilja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, u Sarajevu je održana konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjoj inicijativi Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, usmjerenoj na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji podstiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Minela Deševac.
4: Projekt Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri ključna stuba: jačanje institucionalnih kapaciteta i koordinacije politika, odgovorne medije i digitalni prostor, inkluzivni dijalog i angažman zajednica, te osnaživanje mladih i civilnog društva. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence kazala je da je ova trogodišnja inicijativa Fonda za izgradnju mira pokrenuta kako bi se odgovorilo na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju.
5: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sud. Sada, kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
4: Inicijativu zajednički provode UNESCO, UNDP i UN Women u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, uz blisku saradnju s drugim institucijama kao i medijima i organizacijama civilnog društva. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum:
6: šta mi želimo kroz ovaj projekat je da postignemo zaista jednu veoma snažnu interinstitucionalnu saradnju između institucija na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou kantona, sa nevladinim sektorom i akademijom, kako bi jednostavno pronašli modalitete. Mi smo svjesni toga da ne možemo u potpunosti zaustaviti govor mržnje, ali da ga smanjujemo konstantno u sljedećem periodu. Radit ćemo zajedno sa donosiocima odluka, sa ministarstvima unutrašnjih poslova, sa sudstvom, sa tužiteljstvima, sa svima onima koji nam mogu pomoći da se taj nivo govora mržnje što je moguće više smanji.
4: Konferencija projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjelu u Bosni i Hercegovini održava se u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih naroda, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta donosimo kratki omaž jednom od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edinu Numan Kadiću.
7: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti nove blokade Ormuskog Moreuza, te da je Iran pristao na strogi režim međunarodnog nadzora svog nuklearnog programa, što Teheran negira. Dodao je da bez takvog pristanka ne bi bilo moguće nastaviti pregovore. U međuvremenu, Oman i Iran poručili su da svi budući aranžmani koji se odnose na Ormuski Moreuz moraju poštovati suverena prava država regiona. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao da će američki brodovi ipak ostati u pripravnosti.

0: Rusija je spremna da u bilo kojem trenutku nastavi pregovore sa Kijevom tamo gdje su stali, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je ponovio da je Moskva spremna za iznalaženje rješenja kroz pregovore na osnovu razumijevanja postignutog između predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu na Aljasci. Rekao je i to da ukrajinski lider Volodimir Zelenski nameće nerealne uslove Moskvi i svojim evropskim sponzorima. Toplotni talas koji pogađa velike dijelove Europe ne jenjava. Širom Francuske upaljen je crveni alarm, a temperature će prema najavama u brojnim gradovima prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Posljedice toplotnog talasa već se osjećaju u svim sferama života, a od vikenda je prijavljeno oko 40 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da bi ekstremni uslovi mogli trajati najmanje do kraja sedmice.
1: U Sarajevu je održana konferencija o izazovima i prilikama za privredu posvećena pripremama domaćih kompanija za primjenu uredbe Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma. Bosna i Hercegovina je prva u regionu po ispunjavanju propisa uredbe i pratećih standarda koje domaće kompanije pozicioniraju na evropsko tržište, poručeno je sa konferencije. Nina Hodžić.
2: EUDR predstavlja jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike i za sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i priliku za jačanje konkurentnosti kompanija. Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim kapacitetima za prilagođavanje novim zahtjevima, a napravila je i važne korake ka uspostavljanju održivih i transparentnih lanaca snabdijevanja. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egerlić.
3: Radi se o tome da moramo zaštiti i naše šume i naš okoliš i savjesno gazdovati šumama gdje ne može doći do masovnog, da kažem, krčenja i erozije šumskih površina. Bosna i Hercegovina je prva u regionu koja ispunjava ove standarde.
2: Predstavnici kompanija podijelili su i praktična iskustva u pripremama za primjenu EUDR regulative, naglašavajući da su pravovremeno planiranje i saradnja s kupcima i dobavljačima ključ uspješnog usklađivanja s novim zahtjevima Europske unije. Edin Dacić, poduzetnik u sektoru namještaja i izvoza iz Prnjavora.
4: Simulirali smo važenje regulative da počne od 1. septembra prošle godine, čisto da bi imali vremena da otkrijemo nedostatke, rupe, da ne bi došli u situaciju da nam se zaustave izvozi i time da budemo eksistencijalno ugroženi.
2: Kroz pilot projekte i simulacije primjene EUDR pravila, pojedine kompanije već su testirale procese prikupljanja i verifikacije podataka o porijeklu sirovina. Toni Babić iz Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede u sklopu BIMAL grupacije.
5: EUDR za prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine je izazov, ali ujedno i prilika. EUDR nam govori da europsko tržište više ne traži samo kvalitetnu sirovinu, nego ta sirovina mora imati i porijeklo i dokaz. Izazov je u smislu da je Bosna i Hercegovina specifična iz aspekta primarne poljoprivredne proizvodnje, to je zbog usitnjenosti parcela, zbog digitalne pismenosti proizvođača.
2: Zaključci konferencije usmjereni su na definisanje preporuka za nadležne institucije i privredne subjekte kako bi se osigurala što efikasnija priprema Bosne i Hercegovine za punu primjenu EUDR regulative i očuvao nesmetan pristup BH proizvoda tržištu Europske unije. Konferencija je održana u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH u saradnji sa privrednim komorama Federacije Republike Srpske uz podršku švicarskog programa za promociju izvoza. Za BH Radio 1 Nina Hodžić.
1: Mirnom protestnom vožnjom ulicama grada Tuzle, direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Tvrde da implementacija sistema nije u potpunosti usklađena sa važećim zakonima. Ističu da podržavaju digitalizaciju, ali zahtijevaju da se ona sprovodi transparentno i zakonito. Više će Kadira Šakić.
6: Direktori autoškola i instruktori vožnje iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, a podršku kolegama iz Tuzli pružili su instruktori iz Sarajeva, Brčko distrikta i Bijeljini. Kako su rekli, svi oni suočavaju se sa sličnim izazovima. Prema riječima predsjednika udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Tomislava Tomića, od ukupno 58 autoškola na području kantona, svega 10 pristuplo je novoj aplikaciji.
7: Mi nismo protiv digitalizacije kao što se to javnosti plasira iz Ministarstva obrazovanja. Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Zakon i pravilnici su regulisani.

0: ali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. Pošto nije zakonito, insistiramo na zakonitosti. Međutim, dio softvera, odnosno dio uputstva i odluke, ona se miješa u naš posao.
1: Sa druge strane, iz vlade Tuzlanskog kantona tvrde da je informacioni sistem u potpunosti legalan, te upozoravaju da bojkot može ugroziti prava kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović ističe da je ovaj kanton prva administrativna jedinica koja uvodi digitalizaciju procesa osposobljavanja kandidata za vozače.
2: Novi sistem će potpuno učiniti transparentnim kad je održan čas, u kojem periodu, koji su kandidati bili prisutni i tako dalje. Smatramo da je ovo važno zbog sigurnosti saobraćaja, da imamo bolju i kvalitetniju obuku osoba koje se osposobljavaju za upravljanje motornim vozilom. Mi želimo da kroz ovaj sistem imamo jasnu informaciju koliko je kandidata tokom dana izvršeno i kakva je tu obuka. I ja ću vas podsjetiti da je ministarstvo nadležno da vrši kontrolu obuke.
1: Dok traje spor između autoškola i kantonalnih vlasti, posljedice najviše osjećaju kandidati za polaganje vozačkih ispita, ali i građani koji su se jutro suočili sa pojačanim saobraćajnim gužvama. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo dodijelilo je 63.000 maraka za 7 osnovnih škola u kantonu. Sredstva su namijenjena za izradu i završetak projektne dokumentacije kako bi škole bile spremne da u narednom periodu apliciraju za budžetska izdvajanja planirana za 2027. godinu. Riječ je o projektima koji se uglavnom odnose na unapređenje prostornih i infrastrukturnih kapaciteta u vaspitno-obrazovnim ustanovama, informiše Sandra Elez.
4: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, pojasnila je da su dodijeljena sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije. Kako ističe, cilj je podstaći škole da na vrijeme pripreme potrebne projekte i plansku dokumentaciju kako bi narednu budžetsku godinu dočekale spremne za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata i građevinskih radova.
5: Različite su vrste projekata, od rekonstrukcije krova do gradnju i prostora za salu za sportski i tjelesni i zdravstveni odgoj, dogradnju prostora za produženi boravak, ugradnju protupožarne zaštite.
4: Direktorica osnovne škole Grbavica 2 Nusreta Jamaković ističe da je ova ustanova dobila sredstva za pisanje projekta koji se odnosi na sanaciju krova.
6: Od 1996. godine nije se ništa radilo na krovu cjelokupnom. Krov je ravni iz tri faze i svake godine nama negdje prokisni.
4: Erzumana Fukelj Sarić, direktorica osnovne škole Vrh Bosna Sarajevo, kaže da su aplicirali za više projekata te da podrška ministarstva veoma znači s obzirom na to da se škole nalaze u ne tako idealnim uslovima.
7: Samo ulaganje u unapređenje uslova rada u školi u bilo kojem obliku značajno doprinosi dugoročno kvaliteti obrazovanja.
4: Od resornog ministarstva danas je i javna ustanova Djeca Sarajeva dobila odobrena sredstva od 175.000 konvertibilnih maraka za nabavku prečišćivača vazduha za svojih 7 vrtića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
8: Jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika Edin Numankadić preminuo je u 78. godini u Sarajevu. U umjetnosti se javio početkom 70. godina prošlog vijeka i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored umjetničkog rada, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač i rukovodilac istaknutih likovnih grupa i institucija. Iza njega je ostalo ogromno likovno nasljeđe, čiji dio je trebao biti predstavljen za samo 2 dana u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danijela Regoje.
9: Edin Numankadić prvi put se javnosti predstavio 1968. u Starom paviljonu u Sarajevu na godišnjoj izložbi bosansko-hercegovačkih amatera. Rudarski fenjer prvi je njegov izloženi rad, a 3 godine kasnije imao je prvu samostalnu izložbu u Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Već prvi Numankadićevi radovi isključivali su predmetni svijet i dalo se naslutiti šta će biti njegova likovna preokupacija. Abstrakcija je bila ta koja ga je zanimala od početka, govorio nam je u jednom od razgovora.
10: 71. ja odlazim u Pariz, vidim što radi moja generacija. Ja rekao, zašto ja to ne mogu sjediti i slikati u Sarajevu? Jednostavno

0: Jednostavno tom logikom savremenosti, hrabrosti, ti ideš nekim stazama koje jednostavno nisu utabane. Tu je bilo puno grešaka, da se razumijemo, utopijskih. Ali bilo je tog zanosa, te strasti, te ljubavi koja nije jeftina, koja ne podilazi niče.
1: Edin, ili kako su ga prijatelji zvali, Edo Numankadić, je izlagao na oko 50 samostalnih i više od 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dva puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. U četvrtak je u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu trebala biti otvorena i njegova izložba Prisustvo, kaže direktor galerije Strajo Krsmanović.
2: To je bilo avangardno djelo, Edo je bio avangardna pojava u likovnoj umjetnosti. Hrabro je razbijao okove konzervativizma, hrabro ulazio u nove izričaje.
1: Likovni umjetnik Džeko Hodžić i književnik Mile Stojić decenijama su bili prijatelji sa Numankadićem.
3: Edo je bio jedan od pionira koji uveo moderni izraz kod nas. Dakle, naša publika i naša likovna umjetnost je bila akademskog nivoa, slikali se te klasične teme, akademske i tako dalje. Edo je jedan od prvih koji je zakoračio malo dalje. Dakle, on je dalje vidio i bolje je čuo od nas ostali.
4: Bio je vrlo priznat, više možda u svijetu nego kod nas. Njegove ciklusi Boja, prostor, vrijeme obilježili su 80. i 90. godine, a u ratu je također ostao angažiran kroz svoje instalacije i svoje slike.
1: Edin Numankadić bio je aktivan u kulturnom i društvenom životu naše zemlje, pa je tako, pored ostalog, bio i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo. Jedan je od osnivača nekoliko umjetničkih grupa 70-ih godina, kao i kolekcije Art Savvy Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Radovi Edina Numankadića nalaze se u svjetskim kolekcijama, ali i kod brojnih prijatelja, kolega, poštovalaca njegovog djela, jer Edo ih je rado poklanjao, što samo svjedočio kako velikom umjetniku i čovjeku je riječ. Za BiH Radio 1, Danijela Regoje.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci i Brčkom 31, Neumu 34, u Mostaru 37 stepeni.
6: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 časa zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak.
6: Prenos nadležnosti za izdavanje i ovjeru digitalnih potpisa sa države na entitet neće biti dozvoljen, poručio ministar Edin Forto.
5: Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju.
6: Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran negira. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonski realizator Jasenko Bajramović. Speaker Aida Krejhić. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Dragana Papaz.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor

Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

ću i zimu i ljeto i proljeće sam bez tebe. I za mene se ne znam kako ću dočekati jesen. I ne znam da li ću dočekati sljedeću

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.
1: Kad se vozite, radite, učite u...

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kantonalne teme. Narednih 30 minuta detaljnije ćemo o dešavanjima u Gradačcu i na području Tuzlanskog kantona, a u najavi izdvajamo vijesti i teme dana. Na zidine kule Husein kapetana Gradaščevića danas je spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Klub Zmajevo srce iz Tuzle zajedno s prijateljima i partnerima pokrenuo je projekat izrade najveće državne zastave koja simbolizuje zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a jutros je stigla u Gradačac. Sutra naveče zastava će sa zidina gradine biti premještena u fan zonu na trgu Alije Izetbegovića, gdje će je ponosno nositi i razviti navijači pred utakmicu svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Katara. Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala sjednicu, između ostalog utvrdila predlog izmjena zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. U Tuzli je jutros održana mirna protestna vožnja Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokada u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Vlada Federacije danas je donijela izmjene uredbe o postupku verifikacije tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da je požar na mostarskoj deponiji Uborak uspješno lokalizovan. Prema posljednjim informacijama, vatra više ne predstavlja prijetnju za širenje izvan prostora deponije. Ekipe na terenu intenzivno rade na sanaciji požarišta zasipanjem šljunkom. Sektor trgovine u Federaciji lani je ostvario 36,7 milijardi maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U ovom sektoru je zaposlen 89.191 radnik, što čini gotovo četvrtinu svih zaposlenih u Federaciji. Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u posljednjih nekoliko godina, dok takozvana toplotna kupola podiže temperature i do 46 stepeni Celzijusa. Ovakve prilike ugrožavaju i energetsku infrastrukturu, pa je u Francuskoj privremeno ugašen reaktor u nuklearnoj elektrani blizu Tuluza. Željezničke mreže širom kontinenta uvode ograničenje brzine i redukcije. U Francuskoj je zabilježena najtoplija noć u historiji mjerenja, dok su u Španiji i Italiji na snazi najviši stepeni upozorenja. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Više detalja o dnevnim aktuelnostima očekuje vas u nastavku.

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme sa vama u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Jedan od osnovnih ciljeva je jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana. Posebno je značajno da se predloženim rješenjima dodatno naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije. Tako je između ostalog predviđeno da uniformisani policijski službenik na zahtjev osobe prema kojoj primjenjuje policijsko ovlaštenje, to lice informiše o svom imenu, prezimenu i broju službene policijske iskaznice. Ovakvo rješenje doprinosi jačanju povjerenja između građana i policije, ali i zaštiti prava građana i odgovornosti policijskih službenika u svakodnevnom postupanju. Izmjenama se zakon usklađuje i sa novim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka, čime će se dodatno standardizovati policijsko postupanje i smanjiti prostor za različita tumačenja u praksi. Predložena rješenja tretiraju

određena pitanja radno-pravnog statusa policijskih službenika. Cilj je da se uz očuvanje profesionalnih standarda i odgovornosti policijskom sistemu omogući efikasnije funkcionisanje, posebno imajući u vidu kadrovske izazove sa kojima se suočava uprava policije. U međuvremenu se oglasila neformalna lobi grupa žena grada Gračanice sa saopštenjem za javnost povodom tragičnih događaja koji su potresli ovaj grad, poručujući da je danas dan tišine, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama, a da od sutra mora početi ozbiljno djelovanje. Iz ove grupe navode da Gračanica tuguje zbog tri izgubljena života i porodica koje ostaju suočene s boli, pitanjima i posljedicama koje se ne mogu nadoknaditi. U saopštenju ističu da ovakvi događaji obavezuju cijelu zajednicu da se zapita da li su društvo i sistem učinili dovoljno da zaštite ljudske živote. U saopštenju izražavaju duboku bol i solidarnost sa porodicama žrtava, ali istovremeno pozivaju nadležne institucije na ozbiljan, odgovoran i transparentan odgovor. Naglašavaju da nasilje nije privatna stvar, niti problem koji se smije skrivati iza zatvorenih vrata, već društveni i sigurnosni problem koji zahtjeva reakciju svih nadležnih, ali i cijele zajednice. Od nadležnih institucija traže da se utvrdi da li su raniji navodi nasilja, ukoliko ih je bilo, ozbiljno tretirani, da li su preduzete sve zakonom propisane mjere zaštite, da li postojeći sistem prevencije funkcioniše i gdje su eventualni propusti. Također traže da se javnosti jasno predstavi koje će konkretne mjere biti poduzete kako se slične tragedije ne bi ponavljale. Poziv je upućen policijskim strukturama, kantonalnim institucijama, Centru za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama kao i lokalnoj vlasti, uz poruku da svaka institucija mora imati aktivnu ulogu u prevenciji nasilja i zaštiti građana. Iz neformalne lobi grupe žena Gračanice najavljuju da neće ostati samo na istraživanju tuge, odnosno izražavanju tuge i osude, već da će od sutrašnjeg dana raditi na konkretnom planu aktivnosti sa ciljem jačanja prevencije nasilja, veće odgovornosti institucija, bolje saradnje svih aktera u zajednici i stvaranju sigurnijeg okruženja za žene, djecu i sve građane grada Gračanice.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3.050.000 maraka. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim dodatno pomaže lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju kvalitetnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora. Ministrica Bećirović istakla je da se radi o sredstvima namijenjenim za konkretna ulaganja u domove zdravlja, od nabavke medicinske i nemedicinske opreme do rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata. Direktori domova zdravlja istakli su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u manjim lokalnim zajednicama, teško mogu same finansirati. Za Dom zdravlja Gradačac ova podrška znači mogućnost da unaprijedimo uslove rada i kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo našim građanima, kazao je direktor Doma zdravlja Gradačac Aron Mulahalilović. Iz Doma zdravlja Lukavac naglašeno je da su ovakva ulaganja važna jer se direktno odražavaju na dostupnost i kvalitetu usluga pacijentima, dok je direktor Doma zdravlja Živinice istakao da će sredstva biti usmjerena u projekte koji će zdravstvenim radnicima omogućiti bolje uslove rada, a građanima kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Ugovori su prethodno sklopljeni sa predstavnicima domova zdravlja u Kladnju, Banovićima, Doboistoku, Sapni i Teočaku. Na ovaj način nastavljen je proces realizacije jednog od značajnih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa ciljem da se u saradnji sa lokalnim zajednicama dodatno unaprijedi zdravstvena zaštita građana.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Protest autoškola jutros je izazvao velike saobraćajne gužve na tuzlanskim ulicama. Održan je zbog nezadovoljstva načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Iz udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traže da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prijave kandidata i kvalitetu obuke budućih vozača. Prema dostupnim informacijama, od ukupno 58 registrovanih autoškola na području Tuzlanskog kantona, njih 49 odbija koristiti novi softver. I dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastave. Sa pomenute adrese je upozoreno kako bojkot informacionog sistema može dovesti u pitanje ispunjavanje uslova potrebnih za pristupanje vozačkom ispitu. Zbog toga je upućen apel roditeljima i kandidatima.

0: kandidatima da se na vrijeme informišu. Kako navode, ministarstvo je provodilo pojačane nadzore nad radom autoškola, pri čemu su utvrđene određene nepravilnosti. U pojedinim slučajevima komisije ministarstva zatekle su zaključane prostorije u terminima kada je prema evidencijama trebala biti realizovana teoretska nastava za kandidate. Slične situacije evidentirane su i na lokacijama na kojima su organizovana predavanja iz oblasti pružanja prve pomoći. Interes kandidata, sigurnost svih učesnika u saobraćaju i zakonitost procesa osposobljavanja moraju biti iznad pojedinačnih interesa. Ministarstvo obrazovanja je najavilo da će nastaviti poduzimati mjere kako bi se osiguralo kvalitetno, transparentno i odgovorno osposobljavanje budućih vozača. A to je naravno cilj svih nas. Ovo je i posljednja informacija za kraj emisije Kantonalne teme. Još i podsjećanje, služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac objavila informaciju za pčelare da je na snagu stupio novi pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji. Ovim pravilnikom izmijenjeni su rokovi za podnošenje zahtjeva gradskoj službi za ostvarivanje novčane podrške za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda. Rok za podnošenje zahtjeva je 6. juli. Pozivaju se svi pčelari koji ostvaruju pravo na ovu vrstu podrške da zahtjeve podnesu u propisanom roku kako bi ostvarili pravo na novčanu podršku, navode iz resorne gradske službe. I toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
1: Koliko puta potonem

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Si baj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.